0: Хайырлы иртә, мөхтәрәм радио тыңлаучыларыбыз. Күз ачып йомганчы җомга да килеп җиткән 3-нче июль.
1: Җомга иртәсе хәерле булсын, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз.
0: Җәйтте сизәсең сен, җәй. Кичә җылыйды. Җылыйды кичә.
1: Бүген дә җылы.
0: Кичә кич белән футболка белән чыктым, мин күз алдына китерәсезме шуны?
1: Мин дә футболка белән.
0: Футболка белән.
1: Әйе.
0: 3-нче июль.
1: Болды
0: күннәрдә бит ничек салкын булды.
1: Алар инде онытылды, ансы инде калды тарихта, булды, битте. Алга карап яшик.
0: Алга карап яшик, сабрасын бакчачылар нәрсә ди?
1: Нәрсә ди?
0: Менә бүген иртә белән үксә яшып тордым бакчачылар белән. Яңгырлар күп булу сәбәпле туфракта дым күп ди. Һәм бу начар йыгынты ясый икән үсентеләргә, үсеп утыручы яшелчәләргә, җиләк-җимешләргә ширетә ди, ширетә ди. Менә бакчачылар безнең тыңлый бит инде
1: райондагы. Яраха киптерә, борчылма. Хәзер киптерә, хәзер.
0: Бәрәңгеләр ни хәлдә инде? Ширеп ятмыймы? Нормальмы?
1: Кыярлар да әйбәт үсә башлый хәзер төннәрен җылы булса.
0: Син кыяр ашадың соң быел?
1: Әйе.
0: Өлгерде. Мышта табам бакчасында.
1: Юк, сыйладылар.
0: А, сыйладылар. Без утыртканыйк әле кыярның әле. Ну, алда әле.
1: Ярар, берәр ел үтсен әле.
0: Алла бирса, хәерле иртә, дуслар.
1: Хәерле иртә.

0: һәм ҡан әйләнешенә иғтибарлы булыуны тәләп итә. Шуңа күрә саҡ булығыз үҙегезнең сәләмәтегезгә, бигерәк тә нерв системасына һәм ҡан әйләнешенә дип киңәш бирә безнең астрологлар.
1: Шул деп ҡуйырлыҡ ҡына булды дигәндә.
2: Юҡ, бик күп мәғлүмәт аны сиңдерергә кирәк. Шуннан да ҡызыҡлы алымнар бар, менә ул тиге.
1: Нәрсә инде ул?
2: Сәләмәтлеккә һәм теге менә бу аңлашу, бер-берең белән аңлашу, өйдәгеләр белән. Ул теге җылы сүз белән генә әйтеп хәл итеп булмый. Аңлашырга кирәк. Иң беренче чиратта
1: бер-береңне аңлап, ишетеп яшәсәң әйбәт. Инде ул сүз юк.
2: Әйе, етик тымалдан тутына шишек алып кайттың түгел бит.
1: Башта берәр кәсәк асарга кирәк дисеңме?

0: кеңешмеде қабыл етілген. Яғылық білен тәмейін тү қатлаулы болған шыл есептен ірі нефт компаниялары үшлемеген түбәклерге ойырым иқтибар берілі. Кеңешмеде яғылық олы мәмкенігі логистика тәмейін түні шеклі мәселесі қоралған. Энергетика министрлығы хәм компанияларға вазғиятны тұтырқландыру бойынша конкрет тәғдимнер әзірлеу екленген. Есігізге түшіріп, сәлігірек пилотсыз ұшқыш хүжімнәрі фонында түбәклер бір-бір артлы физик затларға дизель һәм бензин сатуны шикли башлады. Мұндай шиклеулер Идел бойы федераль округының қайбір түбәкләрендә дә ғәмәлгә керде. Газпром Трансгаз Казан абонентларға хезмәт күрсәтү буенча цифрлы системаны үстерә. Мобиль кушымта аша эшләүнең җайлы булуын инде шактый кеше аңлаган. Татарстанда 600 меңнән күбрәк абонент шәхси счетлар белән дистанцион идарә итүгә күчкән. Бу өлкәдә булган яңалыклар һәм халыкны кызыксындырган сораулар белән журналистларны оешма җитәкчесе урынбасары Руслан Фәтхлисламов таныштырды. Бу хакта тулырак Камилә Шәһәбиева язмасында.
1: Газпром Трансгаз Казан белгечләре мобиль кушымтаның бик күп мәсьәләне тиз арада хәл итә алуы белән уңайлы икәнен җиткерә. Иң мөһиме аның аша комиссияләрсез теләсә нинди банк картасы белән түләргә мөмкин. Электрон квитанция да даими кул астында, түләүләр дә ачык һәм аңлаешлы диялар. Шулай ук хәзер Макста да чат-бот эшли башлаган. Аның аша шәхси кабинетка керергә һәм күп кенә мәсьәләләрне урында хәл итәргә була. Үзгәрешләргә килгәндә, быел март аеннан газ өчен айның һәр 15-нче числосын кертеп түләргә була. Бу гражданнарга бигрәк тә бюджет өлкәсендә предприятиеләрдә эшләүчеләргә уңайлы, чөнки алар хезмәт хакын 10-сыннан 15-нә кадәр ала. Ул гражданнарга коммуналь хезмәтләр өчен түләү вакытын озынайта һәм пенияләр исәпләүне кимитә, ди дәүләт торак инспекциясе вәкилләре. Газпром Трансгаз Казан оешмасы җитәкчесе урынбасары Руслан Фәтхлисламов: "Без бурычлары җыелучыларны газдан үзү яклы түгел, судка кадәр проблеманы үзара килешеп хәл итәргә тырышабыз" ди. Шул ук вакытта республикада аларның офлайн хезмәт күрсәтү пунктларында саклана һәм күбәя. Бердәм тәрәзә системасы буенча 11 үзәк эшләсә, быел аларны тагын Баулы, Бөгелмә һәм Леногорскида ачу планлаштырылган. Камилә Шәһәбиева, яңалыклар хезмәте.
0: Бүген Татарстанда 93 меңнән күбрәк чит ил гражданы бар, аларның 34 меңнән күбрәге хезмәт эшчәнлегенә патент рәсмиләштергән. Бу хакта Халыклар дуслыгы йортында узган киңәшмәдә сөйләделәр. Аны Дәүләт Советының мактаулы рәисе, Татарстан Халыклары Ассамблеясы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин үткәрде. Ул миграция исәбенә куелу вакытын үтәмәү очракларының, шулай ук тиешле рөхсәт документларыннан башка чит ил гражданнарын эшкә җәлеп итү фактларының элеккечә актуаль булуына игътибар итте һәм эш бирүчеләр белән профилактика эшне көчәйтү бурычын куйды. Бүген Абхазияның Сухум шәһәрендә Сабантуй узачак. Аны Татарстан һәм Абхазия хөкүмәтләре оештыра. 2023 елда бу ике шәһәр туганда шәһәрләр статусын алды. Бәйрәмдә Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановның һәм Абхазия президенты Бадра Гунбаның да катнашуы көтелә. Программада милли җыр биюләр, традицион уеннар һәм спорт ярышлары була. Шулай ук яр буенда тематик мәйданчыклар эшләячәк. Моннан тыш Татарстанның иҗат коллективлары катнашында зур концерт планлаштырылган. Бүген Казанның яш үсмерләр клубларында бушлай җади һәм спорт мастер-класслары уздырыла. Бүген көндез Ютаз урамында 16-нче йорт ишек алдында җәйге куен утырында әңгәмә уздырачаклар. Шулай кич белән Казан яшьләр клубында SMM ВКонтакте заказ бирүченең ничек табарга һәм ничек онлайн акча эшләргә дигән мастер-класс үтәчәк. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан булутлы көн, көндез 25 градустан 30 градуска кадәр эссе булуы көтелә. Казанда бу минутларда 18 градус җылы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
3: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчасть эзләп көнең үтсә, җавабын бездән сора. Киндерида сельхознап бар, техникага кирәк-ярак, төрле запчасть бары монда.
4: Сельхознап М. Мамадыштагы телефон 347-84.

0: Ләрне дәваларга чакыра.
1: Тискәре юлын тосыгылуы мөмкин табиб белән киңәшләшегез.
2: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
3: Гүзәл Салаватова.

0: Хайлы ите дуса.
1: Иртәнге шәйләр, сезне сәламли һәм мөслимнән Илгизе исемле радио тыңлаучыбыз шундый шәп смс юллаган. Хәйрле иртә, иртәнге шәйләр, кояшлы, ямьле җәй көннәре, Аллага шөкер. Бүген безгә Ташкенттан 12 кеше кунакка кайта. 3 машина белән сезне тыңлый-тыңлый өстәл әзерлим. Мөслим бәләкәй Швеция дип сөйләгән иде мактанып. Менә карарга кайталар мөслимнән Илгизе дигән. Кунакларыгызга сәламнәрегезне җиткерегез. Ничә елга бер кайталар шулай сезгә Ташкенттан? Үзегезнең барганыгыз бармы? Ул хакта да языгыз әле безгә.
0: Әйе, дуслар, көтәбез сездән хәбәрләр. Ә менә сәяхәтләр турында сөйләшә башласак, Америка Кушма штатларында 2 кеше, Ангелина Николаева һәм Иван Кузнецов, бу безнең россияләр, Empire State Building-ның шпиленә кадәр менгәннәр.
2: Нәрсәнең?
0: Empire State Building. Ну, тыгын инде.
2: Татарча сөйләле.
0: Небоскреб.
1: Ул видеолар чыкты, алар тәкъдим ясаганнар бер
0: егет тәкъдим ясаган.
1: Тәкъдим ясаган дип аңладым мин.
2: Ничә яшьтә дисез?
0: Егеткә хәзер әйтәм, монда егетнең яше 32, Ангелинага 33 яш икән.
1: Бу мөһимме?
2: Мөһим. Яшьләре дә бар бит бу. Төрле яшьтә төрлечә карыйсың бит инде ул шулып. Тормышка да, тәкъдим ясауга да, гомумән, гамәлләрең төрле була бит инде төрле яшьтә.
1: Ну, кайберәүләр тумый картаялар, кайберәүләр картайсалар да яшьләрчә дигән әйберне онытмаска кирәктер миңа калса.
0: Биеклеген әйтеп үтерергә кирәктер, 443 метр.
2: Һәм?
0: Бәлки, небоскребның. Аннары төшкәннәр,
2: полиция... Да дигәнмесең инде?
0: Да дигән инде. Аннары төшкәннәр дә полиция хезмәткәрләрен эләктереп тә алганнар, 8 статья теркәгәннәр ди. Менә шундый хәлләр, менә сиңа экстрим.
2: Адреналин.
0: Адреналин.
1: Ә нинди статьялар булырга мөмкин бу очракта?
0: Хукук бузу, тәртип бузу, алар бит теге...
2: Хулиганство.
0: Хулиганство, алар бит әле теге сакчылардан качып кергәннәр, ишекләрне ничектер ачып та кергәннәр. Теге имущественны бузу.
1: Ничек бузганнар соң алар милекне?
2: Алар менә ишекне ачканда, ничәләр бузга ватканнар замогын ха алыштырасы бар ди шуны көтәләр дигә. Аны бит ишекнең замогын алыштыру шикелле булысым әле андый оешмаларда, ниләрдә. Күпме язарга кирәк, күпме көтәргә кирәк, әле аның ниләре үтә нәрсә үтәләр бар?
1: Бу кадәр котлаулы булгач, ничек шулай җиңел генә ваттылар икән соң алар аны?
0: Ватканда гел җиңел ул.
2: Әйе.
0: Язды башлаганда гына озак. Аны төзелештә эшләүчеләр белә. Хәерле итә дуслар.
1: Тик менә теге кашып менүләре ул бәләкәй вакытта да тик кашып берәр эш эшләсәң күңел кытыклана иде бит әйме? Мин аларның күңел халәтен хәзер аңларга тырышып карыйм, рәхәт булган бугай аларга.

0: Йылдызлар фаразы. Дуслар, 3 июль, һәм бүгенге йылдызлар фаразы.
1: Кушкар.
0: Бүген фикердәшләр һәм дуслар табу өчен менә дигән көн. Төрле очрашулар сезгә яңа мөмкинлекләр ачачак. Киләчәккә зур планнар кыргыз алар тормышка ашар.
1: Үгез бозау.
0: Карьерада көтелмәгән үзгәрешләр яки яңа тәкъдимнәр булырга мөмкин. Җитәкчелек сезнең яңаша фикерләүегезне бәяләячәк. Кыюрак булыгыз. Үз фикерегезне ачыктан-ачык җиткерегез.
1: Игезәкләр.
0: Бүген сезнең өчен белем алу, дөньяга карашны үзгәртү һәм сәяхәтләр планлаштыру көне. Ярак танышлар белән бәйле яхшы яңалыклар ишетергә мөмкинсез, иҗади яктан илһам да килер.
1: Кызлар.
0: Интуициягез бик көчле булыр, финанс сорауларын шишкәндә эчке тавышыгызга күңелегезгә ышаныгыз. Иске һәм кирәкмәгән әйберләрдән, уйлардан арыну өчен иң яхшы вакыт.
1: Арыслан.
0: Бүген бүтән игътибар шәхси һәм эшлекле мөнәсәбәтләргә булсын. Аралашу килешүләр төзү өчен уңайлы көн. Партнерыгыз сезгә көтелмәгән сюрприз дә ясарга мөмкин.
1: Кыз.
0: Бүген күптән җыелган кичкенә

0: мәсьәләләрне шешергә туры киләчәк. Техника яки гаджетлар сатып алу эш урынын заманчалаштыру өчен яхшы көн. Сәламәтлегегезгә игътибар итегез.
1: Үлшәү.
0: Уңышлы, күңелле һәм романтик көн. Иҗат белән шөгыльләнүчеләргә аеруча уңышлы булыр көн. Балалар белән вакыт үткәрү яисә яраткан шөгылегез күңеллегезне күтәрер.
1: Шаян.
0: Бүген игътибар үзәгендә йорт, гаилә һәм туганнар, өйгә заманча үзгәрешләр кертү, ремонт планлаштыру яисә якыннар белән кич утыру өчен яхшы вакыт.
1: Укшы.
0: Аралашу, кыска сәяхәтләр һәм кызыклы мәгълүматлар көне бүгенге очрашулар сезнең киләчәгегезгә уңай йогынты ясар.
1: Кәҗәмегез.
0: Финанс өлкәсендә яхшы үзгәрешләр көтелә, көтелмәгән кирем алу яисә файдалы проектларга башлангыч ясау ихтималы зур.

0: Өзгәрту яисә яңа зур шәхси эш башлау өчен иң уңайлы вакыт.
1: Балык.
0: Бүген бераз тынычланырга, уйланырга һәм ял итәргә киңәш ителә. Шаушылы урыннардан ерагырак торыгыз. Сәламәтлекне ныгыту һәм йокыны туйдыру өчен иң яхшы вакыт.
2: Йылдызлар фаразы.

0: фестивале.
1: Килегез.
2: Татнефть-аренаның бозын.
0: Бергеләп әрдик.
3: Билетлар Татнефть-арена бос сарайы кассаларында. Һәм тына тикет сайтында. О, ЛДС 1000 Татнефть-арена бос сарайы. Бозан РТ 6 урама 42 ел. Огрея 116 16 90 15 67 37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
5: Давлян.

0: Әгәр сез сары қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс эзофагиттан һәм башка шуңа охшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, галимнәр тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сару кайнаганда, ашказанда авырлык тыйганда эш кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда, ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд даруханаларында генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
1: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
2: Ваш агробизнес требует надежных решений? Кузембитевский РМЗ – это комплексное обслуживание для вашего хозяйства. Мы производим зерноочистительные машины и оборудование для приготовления комбикормов, строим ЗАВ и КЗС под ключ, а также поставляем навесное оборудование для тракторов. И, конечно, мы выполняем качественный ремонт дизельных двигателей. А прямо сейчас у нас для вас специальное предложение. Воспользуйтесь скидкой на нашу технику. Просто назовите промокод «Радио» при обращении. АО «Кузембитевский РМЗ». Промокод «Радио». Предложение действует с 1 июля по 1 сентября. 2026 года. Подробности по телефону 8-987-004-5757. Республика Татарстан, Мензелинский район, село Кузембетево.
3: Международный фестиваль Бориса Березовского «Летние вечера в Елабуге». С 9 по 12 июля. Елабуга, Шишкинские пруды. Вход свободный. 0+.
4: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм көйләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
2: Компания «Агророст» предлагает шпагат, сетку сеновязальную, пленку для укрытия сенажных ям, рукава для хранения зерна, биоконсерванты и агрострейч-пленку. Телефон для связи 8-927-428-28-18, 8-927-428-28-18.
5: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре френдавты параллель импорташа иң яхшы модельләр китерә. Френдавты, үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтүбә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-44-44. Шалтырат.
6: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Болгар радиосы иртәнге чәй.
1: Иртәнге чәйләр. Сәләмлисез, дуслар, чынадан. Ташкенттан кайтучыларны сораган идек. Ташкенттан булар беренче тапкыр кайталар дигән. Бездә бер атна булалар. Аннан Чаллыга, о, монда гастрольный тур. Аннан Казаннарны карап, Чиләбе соңгы нукталары була инде, Алла берсә. Мин үзем иптәшем белән Ташкентта елга 2 тапкыр, о, барабыз, дуслар әйтәләр, күрше авыл кебек кенә күрәсез диләр, Ташкент юлын диләр. Машина белән йөрибез, хәерле юллар һәрберебезгә дигәннәр.
2: Минем хыялда бар инде ул. Ташкент, Бухара, Самаркандларны күрү.
0: Минем дә бар иде хыялда.
2: Хәзер юкмы?
0: Хәзер юк.
2: Ни өчен?
0: Ну, бер электр машина салып куйгач, Алла берсә, бәлки булыр. Һәм дуслар, бездән айрылмагыз. Менә безнең райт тыңлаучыларыбыз да шулай фикерләрен җиткерәләр. Әле уйлап утырам, ничек менеп җитәләр икән ул Empire State-ка. Аның смотровой площадкасы менгәч тә баш кына түгел, бөтендән туктап калган кебек була. Сезнең әле булганыгыз бар.
2: Шулай күрәйм, булай белеп сөйләгәч.
0: Әйе, әйе. Ну, там бер хыял. Америка Кушма Штатларында булып кайтырга карап. Но булган кешеләр анда алай рәхәт түгел диләрне киналарда шикелле.
1: Без кайда юк, шунда рәхәт дип юкка гына җырламыйлардыр индеме? Без булган җирдә рәхәт дип яшәгән дуслар, менә безнең белән Болгар радиосы белән рәхәт булсын әле сезгә дә. Бу сәгатьтә без сезнең белән нишлибез? 2 юллык тәкъдим итәбез сезгә. Сез аны һәр вакытта гыша дәвам итәсез. Шулай булгач, бергә булыйк, елмаеп, 3 июль иртәсен башлап җибәрәбез, дуслар.

0: тикшерге һәм күзләрне дәвалауга шакыра.
1: Тискәре йогынтысы булуы мөмкин табиб белән киңәшләшегез.
2: Дуслар, сезне Агроболга 2026 күргәзмәсенә чакырабыз. Агробизнесыгыз өчен барысы да бер урында. 8-дән 10 июльгә кадәр. Казан Экспо. Керү ирекле. Яш чикләве 16+. Тулырак Агроболган сайтында.
3: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
4: Эссе төркеме.

0: Иртәнге шәйләр, сезне сәләмлей дуслар, хәйерле иртә дип дәшәбез. Барыгызга да 3-нче июль җомга иртәсе.
1: Әйе, сәләмлейбез сезне. Һәм карагыз әле, ишеттегезме соң?
0: Ишеттегезме,
1: күрдегезме? Аюларны?
0: Күрдек.
1: Ни, кызыл китаптан чыгарганнар?
2: Күбәйгәннәр мәллә?
0: Булды җитте рәхмәт дигәннәр.
1: Әйе, артык урышып киткәннәр ди малай.
2: Соймыйлы.
1: Ничек булар татарча буры медведь?
2: Күрән аю.
0: Ой-ой-ой булмаймы ни?
1: Ой-ой-ой. Ой-ой-ой.
0: Ой-ой-ой.
2: Без белгечтән сорыйк әле.
1: Әйе, һәм беләсезме, революциягә кадәр еллардан алып, менә андый хәл булмаган ди.
2: Аха.
1: Һәм 1 августтан аюларга ау рөхсәт итләчәк.
2: Все.
0: Бу браконьерлар орта дигән сүз түгелме соң? Аларга
1: Юк, аның бөтен канунлары бар, аның путевкалары бар, лицензияләре бар.
0: Рөстәм, Рөстәм, һәр вакытта да лицензия буенча, документ буенча гына эш итәләрме соң инде?
1: Браконьерлар көтеп торгандыр дисеңме син моңарчы аюларны атарга ярый дигән хәбәрне? Менә калса, алар аңа карап тормагандыр инде.
0: Белмим, элегрәк бит бу кадәр аю күренми иде. Менә социаль челтәрләрдә дә узган елда, ондан алдагы елны да аю, бөтен җирдә аю дип чыкты.
1: Һәм җәмәгать патроннарыгызны, коралларыгызны әзерли башламагыз, ашыкмагыз 1 августтан гына һәм республиканың 2 районында гына Мамадыш һәм Балык бистәсе. Безнең дуслар, танышлар арасында аучылар бик юк диярдек инде, әйме? Безнең арада бер генә аучы бар, мин белгәне, ул да булсам, барыбызга да таныш Альберт Шакиров. Альберт, хәерле иртәк. Сөйләшеп алыйк әле бер.
3: Хәерле иртәләр. Сәлам барыбызга да.
0: Альберт, ничегрәк кабул иттегез бу хәбәрне һәм бу шуннан да кирәкме?
3: Мин үземне хәзер атаклы аюшы дип
1: Пазурдактан артык күрмәгән булсам да дигән.
3: Әйе, үз алдымда. Нәрсә дип кабул иттем инде? Нормаль кабул иттем. Уңай дип әйтсәк тә була, чөнки ул аюлар белән очрашкан сарыклар янына, авыл тирәсенә даими җәй саен килә башлагач, ул халыкка бер дә кызык түгелдер. Янымда яшәгән кешегә. Аю ул үз территориясен билгели икән, шунда яшә икән, шунда яши, шунда бала чыгара башлый. Шуңа аннан инде болай гына котылам димә. Аюның йөргәнен барыбер дә сизеп күреп торасың инде. Җиләккә барсаң, изен булса да күрәсең. Бер дә теге таныш тормыш дип әйтерлек түгел, балаларны матур гына урманга чыгарылып түгел. Шуңа күрә тәртибе булганда һәм документлары дөрес булганда кирәкле бер дип саныйм.
2: Әнигә аларга берәр нинди датчик коеп дип әйтимме, сумна теге ясалар бит.
0: Монда керергә ярамый дип.
2: Иге, бірақ кая тыйлыкка җибәрмиләр.
1: Сез хәзер Гринпис булырга җыенасыңмы әллә?
2: Ну, әнигә аларны отырга, Бер
1: кимнәтеге
2: этләргә ясыйлар бит нәтеге, куялар бит теге.
0: Файдасы тиеме соң?
2: Пип-пип-пип, нәрсә куялар бит инде.
0: Файдасы тиеме соң этләргә?
1: Пип-пип-пип дигән сайын хау-хау дип йөри инде ул.
0: Альберт, сезнең фикерегез нинди? Илнарның соравына җавап бирегез инде.
3: Аюны алай итеп кенә
0: туктатам диме?
3: Кысаларга кертеп булмый. Ул инде пси баласы түгел, 2 квадрат метрлы җиргә риза булып торырга. Һәрбер киетнең үзенең яшәү ареалы бар. Һәм ул территорияны көн дәвамында, ай дәвамында әйләнеп чыга торган гадәте бар. Аюларның, әлбәттә, ул ареаллары зуррак. Шуңа күрә алар өчен, теге 20 аю өчен аның кадәр җирне каян табып бетерәсең, берсе-берсе белән кисешми торган һәм бик тә матур гына Татарстанда андый җирләр юк та инде ул. Әнә шул себергә чыгарып җибәрсәң генә. Ләкин аларның үз аюлары да җитәр дип ишеткәнем бар. Ул киләү, ул баш санын киләү.
1: Ә син бу хәбәрне, мәгълүматны тирәнтен өйрәндеңме, әллә менә шулай ишетеп кенә беләсеңме? Нигә әйтәм, менә ул ничек икәнен тәртибе, менә мин урманга кереп, аны эзләреннән табып, аучы буларак батаммы? Әгәр дә ул урманнан чыгып, авылга таба килә башласа гынамы?
3: Юк, аның рәсми рәвештә сезоны билгеләнә. Менә шул көннән башлап, шушы көнгә кадәр, бәлкем инде ул 1 август булгачыннан, ул 31 декабргә кадәр булырга мөмкин. Аюга кереп ятканчы дип әйтик инде, менә шул әзерлек вакытларына кадәр дип әйтик инде, берне кадәрдер мәле. Менә шуңа кадәр атырга ярый дип көнен билгелиләр. Бәлкем инде көз ахырына кадәр була торгандыр. Менә шуннан соң махсус кәгазе булган, бөтен рөхсәтләре булган, йөрәге җиткән, айрым бер территориядә генә шул рөхсәтне алган кеше билгеле бер вакыт эчендә, билгеле бер яшьтәге, билгеле бер җинестәге аюны атып ала ала.
0: Ул аны каян белә җинесен яшен?
1: Тикшерә инде.
3: Ул кешетме бит инде, бозау белән сыерны аерабыз бит инде.
0: Юк, барыбер дә инде, ул бит әле җинесен дә каян аермак кирәк. Тәк, аю, мин килдем.
1: Бутыңны аер.
2: Агрессив булса хатын-кыз.
3: Yok ana ayırıp bula. Şuna göre oyuğa yürüyler tecrübeli oğuşlarına. Angale tecrübeli gönlendi gül yürek de girek.
0: E ne için mene yürek deyip ayırım basım yasava ettiniz? Yüreği jitken kışı dediniz.
3: Mene nerse deyip ettim. Min birisinde kuyan attım ime.
0: Eyim.
3: Şişma bulu kırıyında. Ol kuyan bir atuda ölmedi canaşım. Barıp çalası buldu. Min barıp ol kuyanını şalganca ol yartı oğlunu uyatı bitirdi. El ol kuyanına.
0: Aha.
3: Barıp bu ayı ol sinyanga bir atıp ol tağayın ölmey. Ol Koyan şekilde akrab yatmayın, o seni ötürürge deyip gülü.
2: Eyi.
3: O şun gülmege yarta tonnalı janvar, hem mene şunga, minna meselen iki putevke verseler de, min olayın atırga varmasayın, buşta verseler de.
1: Eminim hazır sıra uçuluydu, olasın mı putevke deyip sıramak şeydim. Pazurdak ne bit yılsa en kütüb olasın sezonun?
3: Minim iş falan var, rahmet, oyu iti kiyikler arasında en korkunç it sanalı parazitler boyunca hem türlü şiirler boyunca o birinci oranda tura. İkinci aşı izi kilmi ana şu birer tırnağın ya ki tışın muyunama takıp kuyar işin mene varır idim anısı da ol derecede gitmeden hele.
2: Ya iden gecep kuyar katı getirsin.
3: Мен ана тиге маркет повестан нетип заказ айтып, мына ойу аттым деп булай сөйләр өчен. Шәһәрләргә чыгарыш өчен шуның өчен булай дәрсә ялар.
2: Димәк, оюга, оуга барырга уйласаң, монда төркем белән барырга кирәк. Һәм амуниция белән инде ти команда киносында шикелле.
3: Һәм этләр, этләрең булу кирәк. Ул оюны, ул ою сине атканны көтеп тормый. Ул синең килгәнен ерактан белә. Шуңа күрә аңа йөриләр этләр белән, бер генә түгел, бер кимендә 3 эт белән, шу этләр аны шурнап алып, бераз алданып торган вакытта, менә шул вакытта гына атып алып була. Аюна яки инде ошарга килгәч орнын белеп инде.
1: Аю иттән курка дип әйтәме?
3: Ул курыкмый инде, ул аларны тиге шибен куган шикелле бер яктан бер якка ыргытып уйный инде дөресен генә әйткәндә. Шуңа этләрнең дә тәҗрибәле һәм өйрәтелгән булуы кирәк. Шунда санап ятып калмасыннар өчен.
1: Бигрәк катлаулы икән бу. Мин дә бармыйм.
3: Юк, ул дөрестән дә ул бик куркыныч әйбер һәм аны тиге аюларны атырга рөхсәт бирәләр дигәч тә бөтенесен кырып бетерәләр дигән сүз түгел.
1: Аны
3: тиге бер сан ул 1 3 4 5 булырга мөмкин мәсәлән. Бөтен менә ул нигә балык бистәсе белән Мамадышка яки бөтен Татарстанга.
1: 9 түгелме икән? Шулай күргән ин бугай.
0: Тоғыз көп бағай ол.
3: Сол саңға ғана берейлі, шыннан да артығын ярамай. Хәм ол деген қазы контролда бола. Хәм әйткенімше, еші бойынша балалары бар екен, ана ойу балалары білен бара екен, кішкене балалары білен аңғат ерге ярамай. Балалары пистун деп аталайынды. Ол еші көріне ол ойу. Міне, бұйылғы ойу. Бұйылғы түркілеріне ойырға бола. Бүтін жерде қазір міне отылып шығалар. Кішкене ғана әлі тегі өсіп бітмегені көрініп тұра. Оларға ерге ярамай. Бір яшын ұзғаннан соңына, хам, мына шул тиге нәсіл қалдырырлық яшқа жеткеннен соңына айыру. Бір үрде тиге ойы көрдім дегеш те, бұл нормал әйбір, бұл нормал әйбір. Мұндан қорқасы жоқ, хам, браконьерлерді бигерек те қорқасы жоқ, браконьердің өмірі шунда үзілерге дәмін. Ол тиге неден охотна зордан қашып берген уақытта, ана ойы сақлап тұрған керек енді.
0: Демек, тәртіпті ғана жүруге керек енді. Білер-білмес, ойы атам деп, әлі қоя кірмеске.
3: Дөрес, урманда гомумән тәртипле булырга кирәк, анда бездән башка да җан ияләре җитәрлек.
1: Хәзер урманга баручылар саны кимер шикелле.
0: Дисеңме?
1: Әйе.
2: Мамадыш белән балык бистәсендә генә.
1: Әйе. Ярый, Альберт.
3: Аягына түгел кабанда күп әле, шуңа күрә бу ишырларда урманда йөрүе бик ни, бик тыныч шөгыль түгел, әгәр дә андый хәбәр бар икән.
2: Лучше паркта йөргә.
3: Әле бераздан сер итеп кенә әйтәм, әле бераздан менә августлар ахырларында шул аюларга йөри башлаганда, бу шыйларның нәйләре җитәтеге.
2: Брачный период.
3: Йөрешәт, брачный период. Шуңа күрә бер үк җиләк җыйганда сак йөрегез, атап шулар килеп чыга күрмәсен.
1: Хәерле ки.
3: Андый вакытта алар аерып тормый, шуңа урманнарга йөгенеш керек.
0: Рәхмәт, безнең белән элемтәдә Альберт Шакиров иде. Төгәл мәгълүмат өчен, файдалы киңәшләрегез өчен, Альберт, бик зур рәхмәт.
3: Исән сау
0: булыгыз,
2: рәхмәт. Һәм 2 еллыкны искә төшереп үтик, рәхмәт тамашаларыбызга.
0: Тәмам итик, дуслар, бүген отпускка китәбез.

0: 100 тысяч рублей. Звони 641-541, код города 8362.
1: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
2: 8 август. Татнефть-арена. Бозга чакырыла.

0: Orada toplamalarını zayıtı planlaştırılam. Қосын мұры үлсір мерсінға еңі түр заманша тұқталышларыны тәғдім еттілер. Олар камералар, еқтіртқышлар цифрлы табло бұлен шағызландырылған. Қосында барлығы шынды 8 павильон барлыққа келешек, тулыра қолдағы езмады.
1: Қозанда барлыққа келешек еңі түр тұқталыш павильонлары транспорт расписанисын хауа тұрышын хәм маршрутлар турында мәғлүмәтіні көрсәтешек. Шулай оғалар телефонларыны зарядқа қойу хәм именлік системсы білен жиһазландырылашек. Еңі тұқталышлар оңайлы, жәмәғәт транспортының қойшан келіп жетуін көрсәте. Именлік камералар орнаштырылған, йоқтыртылған. Олар исә шәһәрнең 5 районында барлыққа келешек. Белгечләр мондай тұқталышларның хезмәт итү вакытын 25 елға кадәрдей. Электрон таблода тұқталышның исеме рус, татар һәм инглиз телләрендә җәмәгать транспорты килү вакыты һәм һава торышы күрсәтеләчәк. Киләчәктә павильоннарны Wi-Fi нокталары белән җиһазландырырга планлаштыралар. Шәһәрләр аларның бик уңайлы булачагын әйтә.
2: Чыннан да мондый тукталышлар булса бик әйбәт булыр иде. Туристлар өчен дә, үзебез өчен дә бик уңайлы.
3: Мин үзем яшь кеше буларак, миңа бик тә уңайлы. Анда зарядка телефоны куярга мөмкинлек булганга һәм дә инде Wi-Fi булуы, чөнки хәзергә заманда без Wi-Fi-сыз яши алмый. Без шундай ук тукталышлар тагын да күбәйсен иде, шәһәребез матурлансын иде.
1: Қозанда қорап тұту үшін шәһәр бюджеты оқшалары тұтылмай тұрған 466 тұқталыш бар енді. Оларыны қорап тұтуна реклама кампанилері өз үстіне алған. Әлігі еңі түр тұқталышлар да реклама кампанилеріне қызмет көрсетешек. Олар реклама орнаштыру хоқуқына олмашқа тұқталышларыны қорап тұтуна өз үстіне оларға әзір. Көмелі Шахабиева, еңалықлар қызметі.
0: Бүгін Абхазияның Сухум шәһәрендә Собан тойы узачак, аны Татарстан һәм Абхазия хөкүмәтләре оештыра. 2023 елда бу ике шәһәр туганда шәһәрләр статусын алды. Бәйрәмдә Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановның һәм Абхазия президенты Бадра Гунбаның да катнашуы көтелә. Программада милли җыр биюләр, традицион уеннар, спорт ярышлары була, шулай ук яр буенда тематик мәйданчыклар эшләячәк. Бүгін кеш белән Қазанның Шеркүл паркында татар кино белән берлектә оештырылган кино сөйүчеләр клубы очрашуы узачак. Катнашучыларны заманча Россия киносын карау һәм режиссерлар белән фильм турында тәэсирләре һәм фикерләре белән уртаклашу көтә. Чара Татарстанда җай проекты кысаларында уздырыла, дип хәбәр итә Казанның мэриясенең матбугат хезмәте. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 25 градустан 30 градуска кадәр эссе булуы көтелә. Казанда бу минутларда 23 градус җылы.
4: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
5: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Болгар радиосы иртәнге шәй тапшыруы дуслар. Сәләмлейбез сезне бартагызны да.
1: Шундай кызыклыгына бер хәбәр килеп эрешти. Әгәр дә ир белән хатын аерылышырга уйлый икән, аларны иң беренче медиаторларга җибәрергә кирәк дигәннәр.
2: Нәрсә соң медиатор?
1: Медиация ясасыннар өчен.
2: Нәрсә соң медиация?
1: Менә ошуланышмыйча гына, талашмыйча гына ике як үз фикерен белдерә һәм өченче кеше, менә медиатор була индеме, аларны тыңлап торучы дөрес юнәлеш алырга ашыкмадылар микән, дөрес аңлыйлар микән бер-берсен дип килешү төзергә. Психолог дигән әйбер түгел инде бу медиатор.
0: Күз алдына килеп басты.
2: Бу мәҗбүри шулаймы?
1: Мәҗбүри итәргә кирәк диләр.
0: Күз алдына килеп басты, ир белән хатын теге аерылышырга торалар. Хәзер бит инде бүлмәгә кирип утырдылар. Музыканы куштылар бит инде. Хәзер медитация башланды.
1: Медитация түгел бу.
2: Медитация түгел бу.
1: Нәкъ менә медиация.
0: Йо, аңладым. Әмнә күз алдыгызга
2: китерегез. Анда медитатор түгел, анда медиатор.
0: Әмнә медитация булган булса, ир утыра бит инде менә шулай
1: медитировать китәр ире. Нәрсә бу? Дип чыгып китә.
0: Йо, утыра теге. А, мин балыкта рәхәт шундый тегеләй. Һәм хатыны тегендә. Син кая йөрисең, нишләп
1: А медиаторлар ролендә нәктәмнә җәмәгать судьялары, судьялар да булырга мөмкин диләр. Менә шушы хәлләрне аңлап, тирәнтен белеп, теге хукук бузу яисә кагыйдә буенча гына түгел, ә менә кеше хәленә кирип, ике якны да тыңлап, дөрес фикер йөртер өчен.
0: Ну,
1: медитация түгел дуслар.
0: Но алар үзләренең проблемаларын сөйли бит инде, әйбит. Ир сөйли, хатын сөйли.
1: Монда бит инде булар ниндидер гариза язып киләләр, әйме? Гаризада күрсәтәләр бит инде. Ни сәбәпле алар аерылышалар? Һәм менә шушы сәбәпне инде алар медиаторга сөйли торган булалар. Алар инде психологка килгән сыман бөтен әйберне сөйләп утырмыйлар инде.
0: Юк, аңлашыла, әгәр дә медиатор теге менә шушы кеше, урталыкны белдерүче кеше.
1: Мәсәлән, судья.
0: Судья, мәсәлән, ул теге берәрсенең ягын гына якламаса, мәсәлән.
1: Юк, бу якларга тиеш түгел. Бу бит тыңлый, ул бернинди дә сиңа үз фикерен дә җиткермей. Ул тыңлый. Һәм башкаларны да менә ике якны да тыңларга бер-берсенә карата хөрмәт белән карарга мәҗбүр генә итә.
2: Аерылышыр дәрәҗәгә җиткәннәр икән, алар тыныч кына шулай сөйләп утыр. Ну, сөйләделәр ди, мәсәлән, ул медиатор хәтта медитация үткәрә-үткәрә булса да, нәрсә булса да, нидер нәтиҗә чыгарса да,
1: Төрле шак була, Рустем.
2: Бороб җибәрергә мөмкиндер дисезме?
1: Төрле шак була. Минем бер танышым сөйләде үзенең якыннары хакында. Барганнар шулай...
0: Медиаторга?
1: Юк, башкада барганнар алар судка. Гаризаны калдырганнар. Һәм суд, бу инде район җирендә, җәмәгать бу инде зур шәһәрдә түгел, район җирендә. Һәм җибәргәннәр буларны туктагыз әле, менә шушындый сөйләшүләр алып барыла район җитәкчелеге тарафыннан.
2: Барыгыз әле, мунча кереп китегез.
1: Барыгыз әле сөйләшегез әле дигән. Һәм шуннан соң районның теге район башлыгы түгел, район җитәкчеләренең берсе, алар белән утырып сөйләшә. Менә булай бит әле, кара әле сезнең менә булай. Һәм аларны бер-берсен ишетергә мәҗбүр итә. Теге мәҗбүриләп түгел, ә алар шуннан, кара әле, дип бер-берсе белән алар дуслаштылар шыннан да, ди. Менә
2: шушы

0: Унда яшәүче Рәзиләне безгә. Улы Илнур киленне гүзәлгә, аныклар Әмир Ильяс. Рәхмәт сиңа, Никел, елмайып каршы аласың. Без сине сагынып кайтабыз. Һәм дә күп сәламнәр әйтәсез килә Мәсхүдә әниебезгә, Лениногорск районында яшәүче Мин Каратай авылында. Кеуң Илнур кызың гүзәлгә хәерле көннәр телибез. Шәйләрегез тәмле булсын дигәннәр. Һәм сәлам Октаныш Пуш авылыннан Рузилә яза исән сау тизрәк әйләнеп килергә сезгә. Әни ишетү белән елый башлады отпускага дию белән. Без зур атабыз сезне. Утрический дигәннәр.
1: Җаны кайымдырлар.

0: Қазанда сағат 10. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушылар, Болғар радиосының яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етеді. Студияда Артур Фәләхов. Қазанда БРИКС халықаралық түсіліш атналығы форумы өтәчәк. Мәскеуде күреш бойынша дөнья кубогы өтәчәк. Хәзер толығырақ. Россия хөкүмәте агымдагы ел ахырына кадәр Евразия икътисади берлегенең техника регламенты таләпләренә туры килми торган Евро 3 класслы бензин чыгарырга рөхсәт итте. Тиешле карарны Россия премьер-министры Михаил Мишустин имзалады. Хукуки актларны рәсми бастырып чыгару порталында урнаштырылган документта билгеләп үтелгәнчә, мондый ягулык бары тик ички базар өчен генә билгеләнгән. Ул ЕАЭС базарында продукция әйләнешенең бердән билгесе белән тамгаланмый. Шул вакытта Евро 3 бензины әйләнеше нефть малын эшкәртү тоныклыгы булган нефть эшкәртү заводларына һәм нефть базарларына гына рөхсәт ителә. Документта шулай ук президент Владимир Путинның Россиядә ягулык белән тәэмин итүнең ышанычлылыгын арттыру буенча кайбер чаралар турында указы белән каралган чараларны гамәлгә ашыруга юнәлдерелгән дип күрсәтелгән. Қазанда БРИКС халықаралық түзіліш атналығы форумы өтәчәк. Шараға әзірлік салырында ұйыштыру комитеті түзілді. Тиешле указны Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов имзалады. Ұйыштыру комитеті жетекшісі етіп Россия түзіліш министрі Ирек Байзуллин, рәистәші етіп Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов белгіленді. Шара быйылның 10-13 ноябрінде Қазанда өтәчәк. Форумның төп мақсатлары түзіліш өлкәсендә халықаралық хезмәттәшлікне нығыту, заманча технологияләр кертү буенча тәҗрибә уртаклашу, Россия белән БРИКС илләре арасында эшлекле элемтәләрне үстерү, чарада дәүләт структуралары, бизнес, девелоперлык компаниялары һәм һөнәри бергәлек вәкилләре катнашыр дип көтелә. Бүген Россия президентының Татарстандагы кабул итү бүлмәсендә янгын куркынычсызлыгын бозган өчен җаваплылык мәсьәләләре буенча телефон аша туры элемтә оештырыла. Татарстанлыларның сорауларына республика гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре җавап бирәчәк. Кайнар элемтә бу минутлардан көндезге 12-гә кадәр дәвам итәчәк. Сорауларны 221-8035 телефон номерына шалтыратып бирергә мөмкин. Телефоны кабатлыйм: 221-8035. Быйыл җәй көне Казан мэриясе «Җырлы сишәмбе» дигән яңа проект башлап җибәрде. Киләсе очрашу 7 июльдә була. Ул милли китапхана янындагы амфитеатрда узачак. Анда теләге булган һәркем катнаша ала. Репертуар төрле буыннарны кулачлый. 70-нче еллар хитларыннан алып 2000-нче еллар җырларына кадәр. Казан шәһәре башлыгы урынбасары Гүзәл Сәгыйтова әлеге форматның кирәклеген аңладык. Проект җыр сөючеләренә генә түгел, ә формаль булмаган атмосферада тере аралашу эзләүчеләрне дә җәлеп итәде.
2: 70-нче, 80-нче, 90-нче, 2000-нче еллардагы җырларны бергә искә алабыз. Беренче очрашу 23-нче июнь көнне булды.

0: Атның иганәшесе Йылмай Биектау сүт комбинаты. СПС СК Йылмай.
1: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.

0: Топ.ру Уникештен Үлкенрәк өчен.
1: Хак дин.
2: Болгар радиосы дулкындарында Хак дин тапшыруының чираттагы чыгарылышы. Сауларыбыз, ассаламу алейкум, мөхтәрәм радио тыңлаучы дуслар. Һәр вакыттагыча динебезнең җиңеллеге, матурлыгы, күркәмлеге, хаклыгы турында Хак дин тапшыруын тыңларга чакырабыз. Һәм бүген безнең студиябезнең мөхтәрәм кунагы Казан ислам университетының өлкән укытучысы Габдрахман Идрис улы Галяутдинов. Габдрахман хәзрәт, ассаламу алейкум, җомгабыз мөбарәк булсын.
3: Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Барсаларыбызның да Раббым Аллаһы субханаһу ва тааля кылган гамәлләребезне кабуллардан әйләсен, киләчәк кылачак гамәлләребезне дә Раббым Аллаһ Тәгалә җиңеләйтсен, кылыр.
2: Амин. Бик тә үзенчәлекле вакытларда очрашабыз, ул да булса инде безнең каникуллар тулы куәтенә башланып китте, балаларыбызның әйме. Күрәм, сез дә безнең студиябезгә балагыз белән килгәнсез икән, без бик шат. Үзегез белән таныштырып, сез бит әле безнең студиядә беренче тапкыр, беренче Болгар радиосында әйме. Үзегез, гаиләгез белән таныштырып китсәгез иде, ничә балагыз бар?
3: Минем инде, алхамдулиллаһ, Раббым Аллаһның рәхмәте белән 6 бала бар инде. Беренчесен олы инде киявдә, ансыннан инде бала китәбез.
2: Машалла, сез үзегезгә ничә яшьсең?
3: 38, бабай буларга әзерләнәм инде мин.
2: Машалла.
3: Менә шулай инде 6 бала, алхамдулиллаһ, үстерәбез, Аллаһ субхана ва тааля тагы бирсен. Үзебезнең
2: ничә кыз, ничә малай инде?
3: 5 кыз, 1 малай.
2: Машалла, алайса бердән бер малайыгыз белән студиябезгә килдегез инде.
3: Бердән бер малай белән студиягә килдегез.
2: Бик шат, без исә бер ничек җигетегезнең?
3: Салих.
2: Салих. Салих. Хәзрәтләре дип әйтегендә әйме?
3: Иншалла, хәзрәт булар Алла теләсә.
2: Иншалла, иншалла, иншалла дисенә шаса, әлбәттә. Бик шатбыз менә сезнең гаиләгез белән, үзегез белән танышуыбызга. Инде балаларны тәрбияләү мәсьәләсе турында да сөйләшсәк әйме, менә динебезгә якынайту. Бик күп кенә әти-әниләр зарланалар бит инде әйме. Балалар туган телебезне оныталар. Шушы телефоннан аерыла алмыйлар. Гомумән, ничек итеп менә әти-әниләре белән мөгаллимә кырырга? Менә шушы темага безнең динебез күзлегеннән чыгып ниләр әйтер идегез икән?
3: Мөхтәрәм җәмәгать, инде монда бик мөһим мәсьәләләрдән булып санала инде безнең балаларыбызны тәрбияләү. Раббым Аллаһ Тәгалә дә Коръан Кәримдә әйтеп үткән аны: "Әй иман китергән бәндәләр, үзегезне һәм үзегезнең бала чагаларыгызны ут газабыннан саклагыз" дигән. "Гынахлар кылмасыннар, начарлык эшләмәсеннәр, утка дучар булмасыннар" дигән. Шуның ичендә инде бигрәк тә җәй көннәрендә алар бит инде укымыйлар. Укымаган вакытта инде төрле чаралар безгә карарга кирәк. Шул чараларның берсендә булып санала инде менә мин монда да алып килдем инде үземнең улымны.
2: Сез аны бердә калдырмыйча алып йөрисез бугай яңа?
3: Кичәдә алып барган идем стратегиясе сессияга. Анда инде
2: җитди очрашуга.
3: Җитди очрашуга ни өчен иң мөһим сәбәпләрнең берсе булып санала инде? Балалар белмиләр әти, әни каян акчаны табып кайтканын. Ә булай инде әтисе белән баргач, әнисе белән баргач, кыз бигрәк тә инде карый күрә, аһа, җиңел генә акча эшләнми икән, иртүк торырга кирәк икән, кичкә хаклы булырга кирәк икән.
2: Эшләргә кирәк.
3: Эшләргә.
2: Тырышырга.
3: Әйе, тигенең белән сөйләшергә, моның белән әңгәмә кырырга, тигендә барырга, кайтырга, йоклау юк, рәхәт юк, ә акча җиңелдән генә килми икәнлеген аңлыйлар. Кадерен белсеннәр өчен менә шулай эшләргә кирәк инде.
2: Телефонда утырып кына әйме, гомумән эшләмичә генә алай гына
3: торып булай гына акча төшми.
2: Әйе, әйе. Табында матур әйберләр, татлы сыйлар булай гына булмый.
3: Булай гына булмый. Менә бу беренче максаты булып санала инде. Икенче максаты инде без кыш буе инде балалар белән тиге бик нык аралаша алмыйбыз. Чөнки алар мәктәптә, без инде эштә йөрибез, инде кичкә кайтабыз, арыган талган, алар да инде үзләренең эшләрен эшләп яталар. Бик очрашып та булмый инде, очрашканда да әз генә инде. Ә булай җәй көне инде, кине буена булгачтан соң, ул сырый да инде, аралар да җылына, якыная. Менә бу бик кирәкле мәсьәлә. Шуның өчен бүген дә әле үзе белән сплавкада чыгып китәбез инде. Берничә тапкыр бардык инде сплавка. Төрле җирләргә шулай итеп бергә бару максатта булып санала инде. Әти баласы белән барырга тиеш инде.
2: Сплав итәләр ул бигрәк өлкәннәр өчен дә зур сынау итәләр.
3: Зур сынау, әйе.

0: Товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Ихтибар!
2: Ихтибар!
3: Ихтибар! Булвар радио Сатахдимита!
4: Уникенше сентябрь! Татнефть аренада!
5: Булгар радиосы фест!
4: Популяр жыршылар!
5: Дертләшерлар!
3: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
4: Килегез!
5: Татнефть аренаның бозын
3: бергәләп эретик!
6: Билетлар Татнефть арена буз сарай кассаларында һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть арена буз сарай Казан РТ 6 урамы 42 ел. Огрея 116-16-15-67-37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
7: Изгелек эшләүдә бер-берегез белән ярышыгыз диелә Коръән Кәримдә. Изгелекләр эшләү җәннәткә ачкыч, тормышыбызга бәрәкәт, тәнебезгә сәламәтлек, күңелләргә тынычлыкка сәбәпче. Һәр җомга 10 сәгать 30 һәм 16 сәгать 30 минутта мин журналист Фаил Гыймадов сезне изгелеккә һәм Болгар радиосында хак дин тапшыруын тыңларга чакырам.
8: Яшикләү 12+.
9: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

Хәйерле иртәләр, дуслар. 10:46 минут китте. Дәвам итик эфирне. Хәйерле көн, айла. Уңышлы эшкәне. Сарман басуындагы барлык эшләүчеләргә дә сәламәтлек. Ботылмыйча эшләүләрен теләп калам. Бик кызы, әлбәттә. Мондай һава торышында. Ләкин үзенә рәхәт, ниһаят җәй җитте дибез. Сарманга туган улым Хөрмәткә, өлкәннәргә күп сәлам. Сезне хөрмәт итеп, Токур Халитовыгызга рәхмәт, Халитов, исән-сау булыгыз. Хираттагы сәлам. Рәхмәт.

0: Қазанда сағат 11. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Болғар радиосының яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етеді. Студияда Артур Фәләхов. Биылның 5 айында Қазанда жаяулар қатынасында 145 жол транспорт әлекеті тіркелген. Ешіл өзендә Иван Купала бейрәме өзәшәк. Әхәзер тулырақ. Hindistan ichki bozorida yog'liq qitligini to'llandiruv uchun Rossiya benzin importini boshlayotgan yillarning birsi bo'lishi mumkin. Bu haqda Tatarinformga Rossiya hukumati qarshisidagi Finans universiteti ham energetika minligi fondi eksperti Igor Yushkov xabar etdi. Kurasing benzinni Hindistondan sotib olishaq biz bu dustana il ustavini biz Hindistonga eng zo'r neft keltiruvchi ham Rossiya davlat kompaniyasining Rosneft neft ishkartu zavodlarining birsinda ulushi bor. Shunga ko'ra Hindistondan sotib olish mantiqli bo'lar edi dedi. Юшков. Оның сөзләренчә, импортлана торган нефть продуктларын Россиянең җәйкене гадәттәгечә бензинга ихтыяҗ зур булган көньяк төбәкләрен оператив рәвештә ягылык белән тәэмин итү өчен Кара диңгез портларына җибәрү максатка ярашла. Быелның 5 айында Казанда җәяүлләр катнашында 145 юл транспорт һәлакәте теркәлгән. Шул сәбәпле 3 кешенең гомере өзелгән, 143 кеше яраланган. Узган елның шул чорында 133 юл транспорт һәлакәте булганы билгеле. Казан дәүләт автоинспекциясе җәяүлләрне юлда игътибарлы булырга чакыра. Торак йөрде яндагы мәйданчыкта да уяу булырга кирәк. Капюшонны күз күрмәс шикле торган башка әйберләрне салырга, шулай колакчыннарда тавышны киметергә киңәш ителә. Тәүлекнең караңгы вакытында хәрәкәт иткәндә киемдә яктылык қайтара тұрған томғалар болуы мүхим. Машина үртушілерінің үшіратында тезлік режимін өтәулері әхімиятлі. Шынысында ұнатмасқа керек, ел қарекеті қағыделері бойынша тұрақ бердар тересінде әм ешік алды кенгіліктерінде транспортың тезлігі сағатына 20 шақырымнан да артмасқа дейіш. Мұндай тезлік режимі ешік алларында тұрақ бердларға яқын мейданшықларда ел транспорт әлекеттерінің бұлдырмай қалуға ярдамейді. Иртәге Яшел Үзәннең Кайынлык паркында Иван Купала Республика славян мәдәнияте бәйрәме узачак. Ул көндезге 3-тә башлана. Быел бергә 100-дән күбрәк һөнәрчелек осталары килү теләген белдергән. Кичке программада легендар Белоруссияның песняры ансамбле һәм Санкт-Петербургның фолк төркеме чыгышлары көтелә. Бу хакта бүген матбугат очрашуында сөйләделәр. Темына Камилә Шаһабиева дәвам итә.
2: Соңгы елларда Иван Купала бәйрәме Яшел Үзән районында уздырыла. Бергә килүчеләр өчен столлар ярминкәсе һөнәрчелек шәһәр чегершли. Халык хөнәрләре һәм тәкъяләр үрү буенча иҗади мастер-класслар оештырылачак. Тематик фотозоналар һәм сылымнан арт объектлар, өстәл уеннары каралган. Төп алонда традицион әйлән-бәйлән, баһадир һәм славян уеннары узачак. Төп мәйданчыкларның берсе күл буенда була. Анда кичке сәгать 5-тән кунаклар кыр үләннәреннән һәм чәчәкләрдән ясалган тәкъяларны суга җибәрә ала. Теләүчеләр аларны алдан ук мастер-класс вакытында

Аларда кирек ми? Егерде юкалер шешек атканы мене шул шешегин изнесегин сандагы бу аландагы шундай тәмле шешек исләре искитмәле һәм файдалы нәкъ җыя торган шуры диләр белгечләр дуслар. Менә бу инде сүз уңайыннан хәерле көн вакыт 11:08 минут китте ул радиосы музыка

0: программа максатында әзерләнде.
1: Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Ашказаныгыз сәламәт эшләсә, кәефегездә һәр вакыт күтәренке була. Ә менә ашказан авыртуы, ялкынсыну, авырлык тойгысы тыныч тормышка комачаулый. Бүген без Фармленд даруханаларында күптән түгел барлыкка килгән лекарь желудка исемле дәвалау комплексы турында сөйләшәбез. Лекарь желудка Кытай традицион медицинасы принципларына нигезләнеп эшләнгән үсемлек комплексы. Исеменнән үк аңлашылганча, ул ашказан һәм эчәк авыруларыннан интегүчеләр өчен тәкъдим ителә. Иң мөһиме, лекарь желудка тулысынча табигый составлы. Аның эчендә сирәк очрый торган дары үләннәре бар. Өстәвенә һәр үсемлек үзегенә ярдәм итү белән чикләнми, ә икенчесен тулыландырып дәвалау тәсирен көчәйтә. Әлбәттә, табигый компонентларның һәрберсе үзенчә файдалы. Лекарь желудка комплексына кергән үсемлекләр мең еллар дәвамында Кытайда ашказан

0: Зам һәм ишек ауруларын дәвалау өчен кулланылган. Галангал тамыры, аклендия, бармаклы цитрон кебек үсемлекләр Кытай традицион медицинасының нигезен тәшкил итә. Алар кыргый рәвештә илнең аерым төбәкләрендә генә үсә һәм югары сыйфатлары белән аерылып тора. Кытайда үләннәр белән дәвалау борынгыдан килгән һәм зур әһәмияткә ия юнәлеш. Анда булачак табиблар бала чактан ук дары үләннәрен өйрәнә. Әмма Кытай медицинасының төп принцибы организмны гомум савыктыру барлык эчке процессларны тигезләү. Бер әгъзаны дәвалаганда икенчесенә зыян китермәү мөһим, чөнки кеше сәламәтлеге бер бөтен. Лекарь желудка комплексы да нәкъ шушы принципка нигезләнгән. Ул тулысынча табигый үсемлекләрдән тора һәм кире тәсир итми. Ашказан авыруларына еш кына авырлык, кискен авырту һәм яндыру кебек билгеләр хас. Бу хәлдән сезгә борынгы Кытай медицинасы тәҗрибәсенә таянып эшләнгән лекарь желудка ярдәм итә ала. Лекарь желудка белән бергә үзегезгә яшәү ямен, тормыш тәмен кире кайтарыгыз. Әйтергә кирәк, лекарь желудка бары тик фармленд дәруханәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмәт өчен телефон 8-927-236-71-75, 8-927-236-71-75, сайт lekarzhaludka.rf. Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
1: 12+.
2: Әдәби укулар.
3: Халиса Ширман. Сиңа карап мин үземне күрәм. Бер язмышка икәү җигелгән. Нишләсәк тә бар бергә булыйк. Без бер бөтен алма диелгән. Кышып аламышка затканда, салмак кына тибә йөрәгең. Белделәрме икән әллә күкләр? Тик син генә миңа кирәгең. Кара миңа. Миндә синең төсмер. Бер калыптан икәү сөрелгән. Озын-озак гомер юлларында сию калка, йөрәк түреннән.

0: قائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: قزاندا كن ارتاسة بلغار راديوسندا яңалықлар.
2: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Бұлғар радиосының яңалықтар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Артур Фәләхов. Бүгін Татарстан рейсі Рустам Миңнеханов Абхазияға келді. Ол Сухумда өзашақ Собан тойда қатнашашақ. Бейрамны Татарстан һәм Абхазия хөкүмәтләре ұйыштыра. Татарстан рейсін Абхазия президенті Бадыр Агунба һәм Татарстан премьер-министрі орынбасары Бүтіндүния Татар конгресінің милли шура рәйісі Василий Шайхразиев қарсы алды. Рустам Миңнеханов Сухумның яр буйында бейрамга әзерлек белән танышты. Бирдә 15 сәгать 30 минутта Собан тойының тантаналы ачылышы башлана. Программада милли эшләр, биюләр, традицион уеннар һәм спорт ярышлары. Шулай ук яр буйында тематик мәйданчыклар эшләячәк. Абсолют Батырга Собан тойының төп бүләге җиңел автомобиль тапшырылачак. ТНВ телеканалы мәшһүр җырчы Илһам Шакировка багышланган фильм төшерде. Илһам фильмында төп рольне 3 актер башкара. Бу хакта бүген ТНВ телеканалы студиясендә фильмның тәкъдим итүче арасында сөйләделәр. Анда Татарстан Дәүләт Советы рәисе вазифаларын башкаручы һәм телләр комиссиясе рәисе Марат Ахмәтов та катнашты. Тулырак алдагы язмада.
3: Илһам фильмы Россиянең һәм Татарстанның халык артисты Илһам Шакировның тормыш юлын бәян итә. Ул ТНВ заказы буенча төшерелгән һәм 3 сериядан тора. Легендар җырчының тууына 90 ел тулуга багышланган фильмны Ватан 21-нче гасыр кинокомпаниясе Татарстан рәисе каршындагы телләр комиссиясе ярдәмендә төшергән. Татарстан Дәүләт Советы рәисе вазифаларын башкаручы һәм телләр комиссиясе рәисе Марат Ахмәтов сүзләренчә, әдәбиятта йолдызыбыз Габдулла Тукай булса, җир сәнгатендә Илһам Шакиров.
4: Бик җаваплы фильм, бүлекләрне калаган вакытта игътибар иттек. Беренчедән ул җыры белән әсир итәчәк тамашачыны, икенчедән авторлар, рольләрне башкаручылар, өчесе дә алар минемчә уңышлы сайланган. Тамашачы нәкъ менә безнең бер шәһәрдә яшәгән Илһам абыйны күрер бу телевизион сериалда дип өметләнәм.
3: Сериалда 74 актер һәм мас күләм эпизодларда 800-гә якын

0: Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.
1: Әлігі сағатының иғанешесі Елмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Елмай.
2: Иртәнгі аш яңа пішкен ипи ісі, хәм Елмайның оқымайы білен башлана. Янашеде сыр хәм қаймақ. Хәр иртәнгі аш жылы қатирелер болып сақлансын. Елмай, бала шақтан таныш милли тәм.
3: Достар, башлыйбыз. Хөрмәтле хезмәттәшләр, ветераннар һәм юл хәрәкәте куркынычсызлыгы сагында торучылар, сезне чын күңелдән һөнәри бәйрәмегез, Дәүләт автоинспекциясе ГАИ хезмәткәрләре көне белән тәбрик итәм. Бу бәйрәм үз тормышын юлларда тәртип һәм иминлек урнаштыруга багышлаган каһарман кыю һәм җаваплы кешеләр бәйрәме. Балык бистәсе районының ГАИ бүлеге җитәкчесе булып эшләгән елларымда мин сезнең һәр кайсыгызның үз эшенә нинди зур җаваплылык һәм тугрылык белән каравын яхшы белдем. Без бергә куйган тырышлык бүген дә юлларыбызда тыныч Сылыкны саклауға хызмәт итә. Сізге һәм сізнің ғойләләрігізге шексіз рәхмәтімні білдірім. Күркәм сәләмәтлік һәм қоқшамас рухнықлығы. Йыртларығызға тынышлық, ғойлә именлігі һәм бәрәкәт. Хызмәтігізді оңышлар, шумайулар һәм тыныш сменылар. Ветеранарыбызға ұзын ғымыр һәм... Хөрмәт иғтибар. Бәйрәм белән хөрмәтле хезмәттәшләр, ғурур исемегезне һәр вакытта да югары биеклектә саклагыз. Ихтирам белән Балык бистәсе районы ГАИ бүлегенең элекке җитәкчесе, хәзерге вакытта Алексеевск Дорстрой Ошык акционерлык җәмгыятының юл хәрәкәте куркынычсызлыгы җитәкчесе Рәдиф Акцебрис улы Зәйнуллин менә шундый сезгә бәйрәм сәламнәрен җиткерә һәм инде музыкаль сәлам бәйрәм белән барыгыз.

Радиф Октябрис ул Зайнулин. Котлибез чын күңелдән, таң буркат сезне бәйрәмегез белән. Дуслар, дәвам итик. Чираттагы котлау Азнакай районы Болташ авылында гомер итүче Хазиева Миләүшәнең гомер бәйрәме 55 яшьлек юбилее. Озын гомер, корычтай нык сәламәтлек, һәрбер аткан таңга куанып, балалар, туганнар, аныклар белән бергә җан тынычлыгында яшәргә. 41 яшендә тул калып, фәнил рухына туры алып, калып, 3 малайның олы тормыш юлына озатты. Иткән яхшылыкларыңа бөтенебездә туганнар сиңа рәхмәтле, әнисен тәрбияли. Барлык туганнар, балалар, аныклар исеменнән җизнәсе Рамил Әлмәт дигәнгә менә шундый котлау килеп иреште, әлбәттә. Кушылабыз, чын күңелдән Миләүшә сезне юбилейгыз белән тәбрик итәбез сезгә. Озын гомер, нык сәламәтлек менә шулай якыннарыгыз белән матур итеп яшәргә язсын.

Достар, енді Максқа келген сәлемлерге көз салық. Қайырлы күндер, күндізгі қайнар сәлем сізге. Әлметтер районы Яңа Кәшер ауылынан Қазанға жол тұттық. Бізде бүгін зор байрам. Ұлы ұлыбыз Илназның Камиля қызыбыз біле жазылушы тантанасы субханалла. Қазанның зор жазылушы бинасында чашыда ұзашақ байрамыбыз балар бар. Тек ізгі тілекләр сізге исән сау болығы сыйындырып кіне тұрғыз. Тағын зор сәлемдерім іплеп кіне жойлап, рульде барушы бізіне алып барушы тұрмыш іптәшім Рістемге, әнием Осияға туғаныбыз Рейс апаға төзімсізлік біле күтәлер енді олар анықларының жазылушы тантанасын. Екінші машинада барушы қонақларыбыз апам Гүлнараға, апайым Раилге, Лейләге, Исламға, Илданға көп сәлем. Күңіліміз, күңілдеріміз көр. Изләр бе шат, Аллаһка шөкер, барыгызга да хәйерле көннәр теләп, гөл шат дигән менә шундый зур эшләр белән ирисез икән бит әле. Яшьләргә чын күңелдән тәбрикләүләрне, әлбәттә, юллагыз Болгар радиосы исеменнән дә бәйрәм белән һәм гомерлек булсын. Матур тигезлектә яшьләргә ясын гына диясем калам. Чираттагысы Хәйерле көн, айла, хәлләрегез ничек дигән флер язып җибәргән, рәхмәт, уңышлар теләгән, рәхмәт ясын бергә булганыгыз өчен. Тагын бер тапкыр язам, Болгар радиосы бүген бер бәйрәм белән иптәшемнең профессиональ һөнәри бәйрәме белән котлыйм. ГИБД көне белән, кадерле Илнурым, котлыйбыз сине бәйрәм белән, сиңа сәламәтлек, эшеңдә уңышлар, яратабыз, мин бәхетле син янымда булганга, сине сөйгән ярың Гүзәлия язып җибәргәннәргә сәламне. Матур шигырьләр язганнар, бераз соңрак укырбыз, яримы. Хираттагы сәламнәр, монда инде әлбәттә, радио тыңлаучыларыбыз бик күп язган, рәхмәт барыгызга да. Безнең белән булганыгыз өчен.

Хайрлы жумга көннәре белән болгарлар, тәмле чәйләр Найлага дигән рәхмәт ясын. ГАИ хезмәткәрләрен 90 ел юбилей бәйрәмнәре белән котлап, Яшыл Үзәннән рәис дигән. ГАИ хезмәткәрләренең бүген һөнәри бәйрәме. Юлга чыккач алар очрашасы киләме? Кар яңгырлар, боз яуса да алар һәрчә хезмәттә авыр чакта ярдәм сорап очрашабыз әлбәттә. Алар тормаса юлларда бер тәртип булмас иде, светофорлар эшләмәсә, ниләр эшләр без инде бер җирләре авыртмасын, исән генә булсыннар чакыртканда бик тиз килеп ярдәм кулы сузсыннар. Бәйрәмегез котлы булсын, бары шатлык телибез, идәгеләр көтеп алсын, тыныч булсын илебез. Менә шундый шигырь юллар, рәхмәт ясын сезгә. Хираттагысы хәерле көн яраткан булгарыма, сезне тыңлап бакчада рәхәтләнеп җиләк җыям. Яшел Үзән районы Күгәй авылында яшәүче әтием Илдар белән әнием Суфияга кайнар сәламнәр юллый кызлары Гөлия диелгән.

0: 300878. Удобно, быстро, надежно.
1: Набережно-Челнинский филиал Университета управления ТИСБИ приглашает на обучение по программам менеджмент, экономика, юриспруденция, психолого-педагогическое образование и физическая культура. Есть бюджетные места. Набережно-Челнинский филиал ТИСБИ. Телефон в Челнах 772-302. 772-302.
2: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
3: Момодыш районының юғары қиырлы ауылында ауыл жиыны. Күңілі ойыннар, күрәш һәм зур бүләкләр. Бәйрәмнең қонақлары – Раяс Фасихов, Ильмира Нәғимова, Рүстәм Закиров, Люция Мусина, Виахит Түркімі. 4-нче июль көнне юғары қиырлыға рәхим итегіз.
4: Бұжмақ ізләп, шет елдерге шығасы юқ. Татарстанда да шундай урыннар бар. Саф хауа, сәләмәтләндерә торган ләмгә бай күлләр. Шәһәр шау-шуыннан туйып, табигатьнең көчен, кудрәтен туйырга теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 88-200-6923. Интернет-сайт bakir.com.
5: Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
6: Яңа Тенет Т4L кроссовера. Киң салон, зурайтылган багажник, ышанычлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сойла. Яңа Тенет Т4L инде сатуда. 2 159 000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефоны аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
8: Алсу һәм Азат Фазлыевлар.

0: Қазанда сағат 1. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылары. Болғар радиосының яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етеді. Студияда Артур Фәләхов. Бензиннің қымбаттануы тауарларға һәм хезмәтләргә бәяләрнең артуына китерәчәк, әмма инфляцияның сизелерлек тизләнешен китереп чыгармаячак. Бу хакта Татаринформга икътисад фәннәре докторы, Казан федераль университеты профессоры Игорь Кох белдерде. Мотор ягулыгына бәяләрнең теләсә нинди үсеше тауарларга һәм хезмәтләргә бәяләрнең артуына китерәчәк, диде ул. Эксперт бәяләвенчә, кулланучылар ягулык бәясенең арту нәтиҗәләрен якындагы айларда ук күрергә мөмкин. Шулай ук ягулык базары эксперты Анастасия Бунина Татаринформга хәбәр иткәнчә, ягулыкка шоушылы ихтияҗ автозаправка станцияләренә һәм логистикага өстәмә йөкләнеш тудыра. Шуңа күрә россияләргә бензин һәм дизель ягулыгы запасы кирәкми. Аның сүзләренчә, нефть эшкәртү заводларына һөҗүмнәр турындагы хәбәрләрдән соң кайбер АЗСларда ягулык сату 2,5-3 тапкырга арткан. Бу ягулыкның реаль булмавы түгел, ә нәкъ менә шоушылы ихтияҗ нәтиҗәсе. Бунина шулай автомобильчеләргә экономияле машина йөртү стилен тотарга киңәш итте. Аның сүзләренчә, шәһәр буйлап сәгатенә 60 чакрым, трасса буенча сәгатенә 100-105 чакрым тизлек белән хәрәкәт итү ягулык кулланымны киметергә һәм бер вакытта тизлек режимын бозмаска мөмкинлек бирә. Бу ягулыкны экономияле һәм, димәк, тизлек режимын бозарга мөмкинлек бирми, дип билгеләп үтте эксперт. Темны дәвам итеп, Россия хөкүмәте агымдагы ел ахырына кадәр Евразия икътисад берлегенең техник регламенты таләпләренә туры килми торган Евро 3 класслы бензин чыгарырга рөхсәт итте. Тиешле карарны Россия премьер-министры Михаил Мишустин имзалады. Хукуки актларны рәсми бастырып чыгару порталында урнаштырылган документта билгеләп үтелгәнчә, мондый ягулык бары тик эчке базар өчен генә билгеләнгән. Ул ЕАЭС базарында продукция әйләнешенең бердән билгесе белән тәмамланмый. Шул вакытта Евро 3 бензины әйләнеше нефть чималын эшкәртүгә тоныклыгы булган нефть эшкәртү заводларына һәм нефть базарларына базаларына гына рөхсәт ителә. Документта шулай ук президент Владимир Путинның Россиядә ягулык белән тәэмин итүнең ышанычлылыгын арттыру буенча кайбер чаралар турында указы белән каралган чараларны гамәлгә ашыруга юнәлдерелгән дип күрсәтелгән. Татарстанда инвалид балалар үстерүче күп балалы гаиләләргә өлкән балага 23 яшь тулганчы социаль

0: ярдәм чаралары күрсәтергә тәкъдим ителде. Закон проектын Татарстан Дәүләт Советына республика хөкүмәте кертте. Ул парламентта алдан карау стадиясендә 3 һәм аннан күбрәк бала үстерүче гражданнарга өлкән балаларына 18 яшь тулганчы социаль ярдәм чаралары күрсәтелә диелә закон проектына аңлатма язуында. Әмма инвалид балалар еш очракта 18 яшь тулгач көндезге формада укый алмый һәм ата-аналары тәрбиясендә яшәүен дәвам итә. Күп балалы гаиләләрдә 3 яшьтән 6 яшькә кадәрге балаларны бушлай дарулар белән тәэмин итәләр. Шулай ук андый гаиләләр торак өчен һәм коммуналь хезмәтләр өчен чыгымнарының 30% күләмендә субсидия ала. Үзәк җылыту системасына тоташмаган йортларда яшәүчеләргә ягылык бәясенең 30% кайтарыла. Моннан тыш, укучы балаларның ата-аналарының берсенә балалары укуны тәмамланганчы юлда йөрү өчен айлык субсидия түләнә. Әлеге субсидияның күләме 400 сум. Қозанда БРИКС халықара түзілуші атналығы форумы ұзашақ. Шораға әзірлік қысаларында ештіру комитеті түзілді. Тиешілі указыны Татарстан рейсі Рустам Миңнеханов имзалады. Ештіру комитеті жетекшісі етіп, Россия түзілуші министрі Ирик Файзулин рейстеші етіп, Татарстан рейсі Рустам Миңнеханов белгіленді. Шора бұйылының 10-13 ноябрінде Қозанда ұзашақ. Форумның түп мақсатлары түзілуш үлкесінде халықара қызметтешілікні нығыту, заманша технологиялар кірту бойынша тәжірибе ортақлашу, Россия белән БРИКС елдері арасында эшлекле элемтәләрне үстерү, шарада дәүләт структуралары, бизнес һәм девелоперлык компанияләре һәм һөнәри бергәлек вәкилләре катнашыр дип көтелә. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 25 градустан 30 градусга кадәр эссе булуы көтелә. Казанда бу минутларда 27 градус җылы. Сезнең белән Артур Фәләх иде. Исән сау булыгыз.
1: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
2: Дустым, нигә болай авызыңны ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестән дә авызыңны ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 порт Сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Түбән Камада, Химиков урамы 53-нче йорт, уң як

0: Unika Plus. Әсіз білесіз мә?
1: Қышытқанның жиылғаны да, кептірілгені де бик фойдал. Оның составында бик көп витаминар, минералар һәм башка файдалы мәдделәр бар. Мәсәлән, С витамины, А витамины, К витамины, шулай ук тимер, магний, калий, кальций кебек минераллар бик хисап. Бу үсемлектің яфракларында хлорофилл да күп. Ул қанны чистарта диләр һәм яңа қан күзәнәкләре барлыкка китерү өчен бик тә мөһим. Қышытқанның файдалы үзлекләре бик күп төрле. Ул қанны тулландыра, гемоглобинны күтәрергә дә хәтта ярдәм итә. Айрыша анемия белән авыручы кешеләргә зур файда китерә. Шулай ук қышытқан қан тамырларында нығыта диләр. Қышытқан организмнан токсиннарны һәм шлакларны чыгарырга да ярдәм итә. Әлбәттә, без қышытқаны бала чакта бик курка идек, файдалы үзлекләре турында белми идек. Әгәр дә иге соңга калып кайтсаң, әлбәттә қышытқан ләккәнен көттә тор. Ләкин аның қышытқанның хәтта чагыуының да чамасы белән чагылса файдасы бар икән, дуслар. Қышытқаны чәчләрне нығыту өчен дә кулланалар. Ул чәч фолликулларын стимуллаштыра һәм чәчнең куелмауына ярдәм итә. Қышытқаның қолдануының тарихы бик бай. Бұрынғы заманнарда кешеләр аны ризық буларақ та, дәвалау чарасы буларақ та файдаланған. Бүгінгі күндә фәнни аңлатмаларын білмәсәләр дә, үсемлекнең организмға файдалы булуын белгәннәр. Қышытқан ул табиғат биргән бик кыйммәтле бүләк. Аның файдалы яклары бик хисап, әмма аны кулланыр алдыннан һәр вакыт белгечләр һәм табиб белән киңәшләшү мөһим.
0: Ә сез беләсезме?

Күннәр, дуслар, тагын бер сәлем. Мамадыш әне Көмешкүл ауылында гомер итүче әнием Суфияга, әтием Камилгә һәм дә мине белүчеләргә, таныганларга зур сәлем. Гөлфизәдән сәлем килеп иреште. Дуслар, бүген сез бик актив. Рәхмәт барыгызга да. Илларга теләгән теләкләрегезнең барысын да җиткердем. Менә шулай Болгар радиосы белән бергә булыйк.

0: держите под рукой первичные средства пожаротушения – воду, песок или огнетушитель.
1: Их ты бар!
2: Их ты бар!
3: Их ты бар! Булгар радиосы тәкъдимите!
4: Уникенче сентябрь! Татнефть-аренада!
5: Булгар радиосы фест!
4: Популяр жыршылар!
5: Дәртле жырлар!
3: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
4: Килегез!
5: Татнефть-аренаның бозын
3: бергәләп әрәтик!
6: Билетлар кассир нуктару сайтында.
7: ООО «Кассиру» – национальный билетный оператор. Озан Талс, программа «Бранчир». ОКРН 18-784-71-89-580.
6: 2026 ел. Яшик Ляо, Ото Плюс.
8: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
9: Тамагы районы Кленче ауыл жерлеге башлыгы Кадыров Дамир Габделхай улы барлык якташларын 2026 елның 4 июлендә ауыл янышасындагы Шабыртау үзәнендә узучы Шабыр бәйрәменә чакыра. Башлана 11 сәгатьтә. Барыгызны да көтеп калабыз. Яшикәү юк.

0: Эй, Ходайым, бир тынышлык, біз яшаген дөньяга.
1: Без бүген технологиялар шырында яшейбез. Әмме иң зур байлык элекегечә үк шул ук булып кала. Ул сәламәтлек. Кытайда моны меңнәрчә ел элек аңлаганнар һәм организмны саклау өчен табигать көченә мөрәҗәгать иткәннәр. Санчи шул традицияләрнең бүгенге көнгә килеп җиткән кыйммәтле мирасы. Традицион кулланыш буенча санчи югары кан басымы булганда, кан әйләнеше бозылганда, баш авыртканда, баш әйләнгәндә, кан тамырлары сәламәтлеген саклау өчен киң кулланыла. Шулай ук стресс, хроник ару, көчсезлек, йокы бозылу, хәтер начараю кебек халәтләр вакытында да билгеле. Санчи белән яшьләр дә, өлкәннәр дә кызыксына. Берәүләр өчен ул активлыкны саклау чарасы, икенчеләр өчен үз сәламәтлегенә игътибарлы мөнәсәбәт күрсәтүнең бер юлы. Өлкән яшьтәге кешеләр арасында санчи аеруча популяр. Аны кан басымы үзгәреп торганда, кан тамырлары белән бәйле үзгәрешләр күзәтелгәндә, баш авыртканда, йокы начарайганда кулланыла. Күпләр озак вакыт кулланганнан соң үзләрендә җиңеллек, тынычрак йокы, көч-куәт артуын билгели. Хатын-кызлар санчины организмның табигый балансын саклау, яшкә бәйле үзгәрешләр чорында үзләрен яхшырак хис итү өчен сайлый. Ир атлар исә аны активлыкны һәм эшкә сәләтне саклауга ярдәм итүче үсемлек буларак бәяли. Кытай медицинасында бер акыллы фикер бар. Ауруны дәвалауга караганда, аны булдырмый калу күпкә әһәмиятлерәк. Шуңа күрә анда сәламәтлекне саклауга ярдәм итүче табигый үсемлекләргә зур игътибар

0: Күзләр офтальмология клиникасы өлкәннәрне дәвалауларына да күз күрүмен тикшерүгә һәм күзләрне дәвалауларга чакыра.
1: Тискәре йогынтысы булуы мөмкин табиб белән киңәшләшегез.
2: Дуслар, сезне Агроволга 2026 күргәзмәсенә чакырабыз. Агробизнесыгыз өчен барысы да бер урында. 8-дән 10 июльгә кадәр. Казан Экспо. Керү ирекле. Яш чикләве 16+. Тулырак Агроволган сайтында.
3: Лениногорский музыкальный художественный педагогический колледж объявляет прием на новый учебный год по специальностям: музыкальное образование, изобразительное искусство и черчение, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, дизайн. Телефон в Лениногорске 5-10-04.
4: Момадыш районының юғары қиырлы ауылында ауыл жиыны. Көңілі ойыннар, күрәш һәм зур бүләкләр. Бәйрәмнең қонақлары: Раяс Фасыйхов, Эльмира Нәғимова, Рүстәм Закиров, Люция Мусина, Виахит Түркімі. 4 июль көнне юғары қиырлыға рәхим итегіз.
5: Ауыл сулышы радио тапшыруының иғанашысы Сельхозмаш.
6: Жауаплылығы шекленген жәмғияты.
7: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борыны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
8: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570-50-95.

0: Қазанда сағат 2. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы күн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студиядә Гөлнас Рәшитова. Қазан дәүләт медицина университетының ректоры билгеләнде. Баш қалада яңа җәмәгать тукталышлары урнаштырылачак. Ә хәзер тулырак. Бүген Қазан дәүләт медицина университетының фәнни педагогик хезмәткәрләре һәм студентлары конференциясендә югары уку йортының яңа ректоры итеп Айрат Фәррахов сайланды. Искәртеп узабыз, 1 апрельдән ул ректор вазифаларын башкаручы иде. Бүген Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Сухумда төзекләндерелгән Диаскуров ярбуен карады. Тыргызучылары Татарстан, Башкортстан, Түбән Новгород өлкәсе, Абхазия бизнесы вәкилләре һәм Сухум исемендәге халыкара аэропорт ярдәме белән алып барылган. Рөстәм Миңнеханов билгеләп үткәнчә, ярбуендагы эшләр дәвам итәчәк. 2 ай эчендә яшел зона территориясын төзекләндерүне төгәл планлаштырыла. Бу вакыйга безнең тугандаш республикаларыбыз Татарстан һәм Башкортстаннан башка була алмас иде. Безнең халыкларны тирән тарихи элемтәләр бәйли. Бүген хезмәттәшлек актив үсә. Безгә күрсәткән ярдәмегез өчен рәхмәт белдерәм, диде Абхазия президенты. Қазанда Түбән Қобан көлі территориясын яшелләндерә башладылар. Проект саларында яр буенда белгечләр тарафыннан 1-нче 100 үсемлек утыртылачак. Бүгенгә 93 агач утыртылган, диелә Татарстан шәһәрләрен үстерү институты хәбәрендә. ТНВ телеканалы тарафыннан мәшһүр җырчы Илһам Шакировка багышланган фильм төшерелде. Бүген ТНВ телеканалы студиясендә фильмны тәкъдим итү чарасы узды. Илһам фильмында төп рольне 3 актер башкара, анда 74 актер һәм масса күләм эпизодларда 800-гә якын кеше катнашкан. Илһам Шакировка багышланган сериалны 450 сәгать төшергәннәр. Илһам Шакиров белән башкарган Аяз Гыйләҗев исемендәге Шөлле драма театры актеры Марсель Мисавиров төшерү процессында иң кыены грим ясау диде. Тышкы кыяфәт буенча Илһам Шакировка шар өчен аңа 4 сәгатькә якын грим ясаганнар.
2: Театрда инде төп рольләрне күп кенә уйнаган бар. Мәдәле кинода беренче шундый зур күләмдәге төп роль иде. Монда әле ул гади генә рольдә түгел, легендар шәхесебез, әлбәттә инде борчылулар күп иде. Гомумән, съемка буенча грим процессы бик авыр булды. Миңа битәр чәчне үстерделәр. Көн саен менә съемкага килгәндә, аны миңа 2 сәгать чәчне генә ясыйлар, аннары грим 2 сәгать ярым. Ә менә өлкән яшьтәге вакытны төшергәндә, анда миңа махсус пластик грим ясадылар. Минем йөзнең күчермәсен алдылар, аннары шуңа гипс ясадылар, аннары шул гипска инде минем биткә Илһам Шакировның бит инде гаштырып ясадылар. Съемка вакытында 4 сәгать ясадылар ул гримны. Әле ул төшкәннән соң аның әле биттән шушы клейлары 2 көн бетә. Юып бетереп булмый аның клей.
1: Татарстанда 1 августтан күрән уюга оу сезоны ачылачак. Карар бары тек Мамадыш һәм Балык Бистәсе районнарына гына кагыла. Исәплеүләр буенча республикада елына барлыгы 7-гә кадәр баш хайван тотарга рөхсәт итәчәкләр. Биоресурслар буенча Татарстан дәүләт комитетында хәбәр итүләренчә, төбәктә күрән ою популяциясе соңгы елларда якынча 90 башка кадәр арткан. Белгечләр әйтүенчә, оюлар Шик буй районнарында гына түгел, ә республика территориясендә дә ешрак очрый башлаган. Қазанда вандалларга каршы эшләнгән яңа җәмәгать тукталышлары урнаштырылачак. Бу хакта Казан мэриясе матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Яңа төрле җәмәгать тукталышлары заманча цифрлы җайланма белән җиһазландырыла. Моннан тыш, курылма пассажирларны начар һава торышыннан саклаячак. Казан мэриясе Сурметшин яңа җәмәгать тукталышын карады. Якын арада шәһәрнең 5 районында шундый 8 курылма урнаштырылырга тиеш. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 26 градустан 31 градуска кадәр эссе булу фаразлана. Казанда бу минутларда 25 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
4: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

Хайырлы көннәр, дуслар, 2 толып 7 минут китте жұмға Бұлғар радиосы. Мына шылай дуслар, олда ел күннәрі кітабызны жилекле, қойошлы, жылы ел күннәрі деп, қархалда шаны ғалі. Мына ертең яқта қойош еді, бұлытлар арасына кіріп кеткен қойош, нешлеп тұр шықмай әлі хауа температурасы шул 26-27 градус терәсі тұра. Сіздің яқлардан еші қойош елмай ама, енді шулай оқ хабар бере аласыз, әлі шуны қарап отырам. Біз терезеден қорап, сықлана тұрған жейгім шундай оппақ куйы деп әйтегенде әзірәк зәңгәр су түстегі күк йөзіндәге болотлар бик жиңел кебек момык кебек күренә бит. Әммә ғалимнар исәпләүенчә бер уртача болотның ішіндәге су ауырлыгы якынча 500 тонна икән, дуслар. Бу нәқ 100 зур фил ауырлыгына тигез икән. Күрәсезме, күп гөмбезендә нинди ауырлыктагы болотлар йөзеп бер икән. Менә шулай һәр нәрсәдә чогыштырмача күренгән әйбер әле ул яисә җиңел яисә авыр дип әйтеп булмый. Шуңа да күз үзенчә сөйли, ә чын барлыкта менә икенче төрле булырга мөмкин. Казанның матурлыгы турында күп әйберләр әйтергә булыр иде. Болытлары да шундый матур. Ак, зәңгәр, урамнарда нинди матурлык. Баумын урамын гына әйтәсеңме? Камал театры янына карагыз әле. Шу кадәр матурлыклар бер шәһәрдә. Әлбәттә, һәр кешенең үзенең бер яраткан шәһәре, авылы була. Сез дә бүлешә аласыз үзегезнең яраткан шәһәр

0: Әлеге сәғатның иғанәшесі Йылмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Йылмай.
1: Иртәнге аш яңа пішкән ипи исе һәм Йылмайның ақ майы белән башлана. Йәнәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
2: Илгиз Мөхәтдинов.

қайырлы күн баршаңызға да. Қазан матур, Қазан матур, Қазаннан біздің ауыл матур деп жазған тыңдаушыбыз. Бұл минутларда Түбен Камырайны Қызыл Шапшақ ауылында ауылың хужабикесі конкурсы бар. Бик көркем шара. Қайыр ауыл советінен хужабикелер келген. Міне қойда ауыл сұлушы, ауыл келешегі баршаңызға да оңышлар тілейбіз деп сімбіл язып жіберген шылапта. Бар-бір міне тұрған жерің, шәһәріңді яратсаң да, туған яғың енді ол сенің түшлеріңе кіре. Шулай бітті. Һәм мөмкинлек булган саен син шунда кайтасың. Менә бит төшләрем дигәннән Гөлнара Әхмәтовна Минзәләдән язып җибәргән. Төшләремә керә ак болытка тоган ясап менеп атынам. Күзләремдә канат кага-кага оям гуя казлар артынан. Кышларым да кар бураны булып сырла сырыламын агач куакка, җил кызыкай булып йолдызларга барып кайтам кебек кунакка. Язларымда сыйрчыгы булам, сайрыйм басып матур ояга. Таңнарында кояш булып чыгам, күз кыскалап сихри дөньяга. Менә шулай җәйләрдә гуя пешкән җиләк, тәрек тәгәрәпләр ятам булында. Тешләремне йөрим яхшылыклар булсын дип гомер юлында. Без дә менә шул теләкләргә кушылабыз. Сезгә дуслар, яхшылыклар булсын гомер юлында.

0: Октябрь, Татнефть Аренада.
1: Булгар Радиосы Фест.
0: Популяр жыршылар.
2: Дәртле жырлар.
3: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
0: Килегез.
2: Татнефть Аренаның бозын
3: бергәләп эретик.
4: Билетлар Татнефть Арена Буз Сарайы кассаларында. Һәм ТНА Тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть Арена Буз Сарайы. Казан РТ 6 урана 42-нче ел. Огрея 116 16 90 15 67 37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
5: Булгар Радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Уника плюс.
1: Әдәби уқулар.
2: Халисә Ширмән. Ут бар әле тәрәземдә, ут бар. Күшеккәндә җәйге салкыннан җылынырга син кер. Нинди хәсрәтең бар, борчуларың һич тартынып тормый миңа барсын да җиткер. Тыңлар монда, аңлап ятырмын, монда калыр монда сөйләгән. Мин гайбәтче түгел, тик ялгышып, я адашып зинхар кагыла күрмә минем хисләргә. Мөлдерәмә күңел. Сахсыз сүзең, ялгыш хәрәкәтең куар мине үйдән. Туңып җәйнең шамасыз кызуыннан мин китәрмен утлы тәрәсезләп. Тик җил күләр кыйма артларында, акылдан язуыннан. Тик җил күләр, ул да минем кебек күтәрә алмас йөкне күтәрә. Мең сер сыйган бу киң күңелгә нахак сүзең, ялгыш хәрәкәтең сыя алмас. Күңел тәрәземнең утын зинхар сахсыз сүндермә. Ут бар әле тәрәземдә, ут бар. Күшеккәндә җәйге салкыннан җылынырга син кер. Күңелем якты, юк усаллык, көнчелек һәм мәкер. Юк өемдә сихер.

0: Казанда сәғәт 3. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәйрле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студиядә Гөлнәс Рәшитова. Татарстанның 9 пляжында су кыйнарга рөхсәт иткәннәр, Казанда Түбән Кабан күле яр буенда яшелләндерү эшләре башланды. Ә хәзер тулырак. Бүген Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов

0: Сухумга эш сәфәре кысаларында Абхазия президенты белән хезмәттәшлек мәсьәләләре турында сөйләште. Татарстан рәисе матбугат хезмәтендә хәбәр итүләренчә, очрашу барышында Абхазия президенты Рөстәм Минихановка илнең югары орденын тапшырган. Миниханов республикалар арасындагы дуслыкны һәм хезмәттәшлекне ныгытуга, икътисади һәм мәдәни элемтәләрне үстерүгә керткән зур өлеше, Абхазиягә күрсәткән актив ярдәме өчен 2-нче дәрәҗәле Намус һәм Дон ордены белән бүләкләнгән. Қозанда Түбән Қобан көлі яр бойында масштаблы яшелләндіру үшіне старт берілді. Яңа іштимағы кеңілік болдыру проекты қысаларында береді өсімліклер ұтырту үшіне кіріштілер. Ол Қозан қолқы хам қонақларын жәліп ету үшін яңа орын болыр деп көтілі. Бүгін Бұқақта журналистларға Башқаланың тұшқы түзіклендіру комитеті ішекшесі Альберт Шайнуров сөйледі. Толырақ Камиля Шахабиева язмасында.
1: Түбән Қобан көлі яр бойын түзіклендірунің үшінші этабында ішлер график бойынша бара. Түзушілер жәуілер зонасын реконструкцияләуіне шәһәр көніне түгелдерге планлаштыра. Территорияда масштаблы түзелеш монтаж эшләре бара. Бүгенге гомум эшләрнең 69% үтәлгән. Юллар салу өчен металл нигезләрне монтажлау эшләре тәмамланып килә. Осталар су буена гранит баскычлар сала башлаган. Моннан тыш төзүчеләр киләчәктә урнаштырылачак фонтанга мәйдан әзерли. Шул ук вакытта биредә масштаблы яшелләндерү эшләренә дә керешкәннәр. Казанның тышкы төзекләндерү комитеты җитәкчесе Альберт Шайнуров сүзләренчә, алар биредәге эшләрне экологлар һәм башка белгечләр белән киңәшләшеп алып бара. Күл буенда 93 агач тартылган инде. Алар арасында шумар, тал, өрәнге, нарат, кыргый алмагычлар һәм каштан кебек башка төр куаклар да бар. Яшелләндерү эше дәвам итә. Үсемлекләр утырту бу тирәлектәге табигать балансына уңай йогынты ясап кына калмый, кешеләргә эссе һавада йөрү өчен рәхәт күләгә дә ясар дип көтелә. Проектны гамәлгә ашыру Кабан күле буенда заманча экологик һәм уңайлы иҗтимагый киңлек булдырырга ярдәм итә. Камиля Шахабиева, яңалыклар хезмәте.
0: Татарстанда 24 пляжның 9-ында су коенырга рөхсәт иткәннәр, алар арасында Зәй, Буа, Алабуга, Түбән Кама районнары, Чаллы, Бөгелмә, Чистай, Нурлат һәм Мамадыш пляжлары бар. Сулыкларның суын тикшерү нәтиҗәләре гигиена таләпләренә туры килә дип хәбәр иттеләр республиканың Роспотребнадзор матбугат хезмәтендә. Иртәгә Татарстан башкаласыннан аэропортка кадәр өстәмә шәһәр яны поездлар йөриячәк. Бу Казан Экспо халыкара күргәзмә үзәгендә узачак концерт белән бәйле. Поездлар юлда тукталышларсыз йөриячәк дип хәбәр иттеләр Содружество акционерлык җәмгыяте матбугат хезмәтендә. Тулырак мәгълүматны шәһәр яны пассажир компаниясының рәсми сайтында Россия тимер юллары пассажирларга кушымтасында белергә мөмкин. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 26 градустан 31 градуска кадәр эссе булу фаразлана. Атмосфера басымы 748 миллиметр. Казанда бу минутларда 25 градус җылы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
3: Дустым, нигә болай авызыңны ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестәңдә авызыңны ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Түбән Камада, Химиков урамы 53-нче йорт.

Әгәр сез сары қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс, эзофагиттан һәм башка шуңа оқшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, ғалимнар тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сару қойнаганда ашказанда авырлык

Ганда эш хабарыдан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда башказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәламәтләнегез.

0: популяр жыршылар.
1: Дәртле жырлар.
2: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
0: Килегез.
1: Татнефть-аренаның бозын
2: бергәләп әрәтик.
3: Билетлар кассир.ру сайтында.
4: ООО «Кассир.ру» Национальный билетный оператор. Казан, ТАСС, программа «Бренчир». Украин, Изун, Сигез, 1884, 1889, 1889.
3: 2026 ел, ящик лево 6+.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны. 570-50-95.

Хәерле көннәр, хаяшлы сәлам сезгә. Без бүген Татмедиа җәмгыяте канаты астында эшләүче журналистлар кунакчыл Чирмешән районында медиа сабантуйда журналистларны оештыручы, берләштерүче осталыкта сынаучы бәйрәм бу. Рәхмәт дигән Чирмешән районы осталарына үз эшчәннәргә бер елга җитәрлек көч, энергия тупларлык бәйрәм булды. Үзем Актаныш районыннан студент вакыттагы дустым Ләйсән, ватаным Татарстанда эшләүче якташым Динар белән күрештем, ярышларда сыналдым. Рәхмәт бәйрәм. Без Әгерҗе хәбәрләре газетасы хезмәткәрләре барыгызга да сәламнәр юллыйбыз. 300 чакрым юл узып кайтасыбыз бар. Безгә хәерле юллар. Әгерҗе хәбәрләре газетасына Миләүшә дигән Миләүшә. Хәерле юллар телибез. Әлбәттә инде исән-сау кайтып җитегез. Менә шундый очрашулар, тәҗрибә уртаклашу ул һәр вакытта да кирәк дип әйтер идем. Уңышлар. Тагын бер сәлам, хәерле көннәр, Кистайдан кайнар сәлам сезгә. Бүген минем өчен икеләтә бәйрәм. Беренче тапкыр яни булган көнем, улым Рауилемнең туган көне дигән, менә шундый матур теләкләрне яратабыз дип әниең юллаган.

0: Қазанда сағат 4. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хайрлы күн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшендә Уамидә, студиядә Гөлназ Рәшитова. Бүген Чирмешән районында медиа сабантуй уза, Казан мәктәпләрендә ремонт эшләре дәвам итә. Хәзер турак. Қазанда Комсомол күлендә бата язган 47 яшьлек иратны коткарганнар бу хакта Татарстанның Казан шәһәре суларында коткару җәмгыятендә хәбәр иттеләр дип яза Татаринформ. Ират исерек хәлдә күлне йөзеп чыкмакчы булган һәм бата башлаган. Дежур торган коткаручылар көймә белән ират янына йөзеп килеп җиткән һәм аны яр буена алып чыккан. Ират белән профилактика әңгәмә үткәргәннәр, медицина ярдәме кирәк булмаган. Мондый очраклар белән ел саен очрашабыз. Исерек хәлдә су кыену аеруча куркыныч. Хәтта тәҗрибәле йөзүче дә исерек хәлдә берничә минут эчендә контрольне югалтырга мөмкин дип билгеләп үтте Казанның суда коткару җәмгыяте рәисе Никита Карабыцын.

0: Бүгін Қосан Мөрел Сүрметшін Яңа Савин районында Академик Лаврентьев урамындағы 89-шы мәктепті капитал ремонт борышын текшірді. Ремонт ішілерін оқу елі башына тәмамлы планыштырыла. Бұйыл 1-ші сентябрге Қосанда оқытушылар ерті ошылашық, 3 мәктеп ремонтланы хәм 11 мәктеп рестораны ошылашық. Тұларақ Көмелі Шахабиева әзмасында.
1: Қозанның 89-шы мәктәбіндә капиталь ремонт эшләренең 60% әзер дип бәяләнә. Илсурметшин мәктәп инфраструктурасына инвестицияләр ул безнең киләчәгебезгә һәм балаларыбызга инвестиция. Аларның уңайлы шартларда лаеклы белем алуы мөһим. Шуңа күрә без бу эшкә зур игътибар бирәбез һәм аны һичшиксез дәвам итәчәкбез. Киләсе уку елы башына укытучылар йорты ачыла. Бу безнең педагогларга бүләк булачак, диде шәһәр мэры. 89-шы мәктәпнең 3 катлы бинасы 1984 елда төзелгән. Мәктәп директоры Алла Никифорова сүзләренчә, алар бу капиталь ремонтны 40 елдан артык көткән. Инженерлык коммуникацияләре инде бик нык тузган һәм алыштыруны таләп итә. Масштаблы эшләр башлануга алар бик шат. Яңартылганнан соң бу мәктәп микрорайонның чын бизәге булырга тиеш. Хәзер мәктәптә 953 укучы белем ала. Киләсе елга 2 профилле 10-нчы сыйныфны ачу планлаштырыла. Казанда бу ел 11 мәктәп азык-төлек блогын реконструкцияләү планлаштырылган. Соңгы 5 елда 12 яңа мәктәп файдалануга тапшырылды. Быел 1500 урынга исәпләнгән тагын 1 мәктәп төзелешен тәмамлау планлаштырыла. Камиля Шахабиева, яңалыклар хезмәте.
0: Бүген Шермишан районында медиа сабантуй уза, ул 4-нче тапкыр оештырыла. Татмедиа акционерлык җәмгыяте генераль директоры Шамил Садыков сабантуйында катнашучы каләмияләрен Татмедиа Республика матбугат һәм масса күләм коммуникацияләр агентлыгы җитәкчесе Айдар Сәлимгәрәев исеменнән сәламләде. Бөтен республикадан килгән журналистлар өчен бу спартакиада, иң мөһиме бу аралашу, бер-беребезне күрү мөмкинлеге. Без шулкадәр күп очрашыр өчен безгә бер зур вакыйга кирәк, диде Шамил Садыков. Чыгарылыш вакытында койгылы хәбәр Татарстанда хатын-кызлар хәрәкәтенең башлангычында торган ТССР Югары Советы Президиумының элеккеге сәркәтибе Дания Дәүләтшина вафат булды. Аңа 93 яш иде. Аның эшчәнлегендә Татарстанда хатын-кызлар хәрәкәтен торгызу аерым урын алып тора. Дания Дәүләтшина җитәкчелегендә бөтен республика буенча гаилә, ана һәм бала, хезмәт шартлары һәм яшьләрне тәрбияләү мәсьәләләре белән шөгыльләнүче меңләгән хатын-кызлар советлары төзелде. Хушлашу мәрәсиме иртәгә Татарстан Дәүләт Советы бинасында Ирек мәйданы 1-нче йорт адресы буенча узачак, дип хәбәр иттеләр парламентның матбугат хезмәтендә. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 26 градустан 31 градуска кадәр эссе булу фаразлана. Атмосфера басымы 747 миллиметр. Казанда бу минутларда 25 градус җылы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
3: Дустым, нигә болай авызыңны ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестән дә авызыңны ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Түбән Камада, Химиков урамы 53-нче йорт.

0: Топ.ру унікештен Елькенрек Лерешин.
1: Хокдин.
2: Болгар радиосы дулкындарында Хокдин топшыруунун чираттагы чыгарылышы. Сауларыбыз, ассаламу алейкум, мухтарам радио тыңдаучу дуслар. Һәр вакыттагыча динебезнең җиңеллеге, матурлыгы, күркәмлеге, хаклыгы турында Хокдин топшыруун тыңларга чакырабыз. Һәм бүген безнең студиябезнең мухтарам кунагы Казан ислам университетының өлкән укытучысы Габдрахман Идрис улы Галяуддинов. Габдрахман хазрат, ассаламу алейкум, җомгабыз мөбарак булсын.
3: Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуһ. Барсаларыбызның да Раббым Аллаһ субханаһу ва тааля кылган гамәлләребезне Кабуллардан әйләсен, киләчәк кылачак гамәлләребезне дә Раббым Аллаһ Тәгалә җиңеләйтсен кылыр.
2: Амин. Бик тә үзенчәлекле вакытларда очрашабыз, ул да булса инде безнең каникуллар тулы куәтенә башланып китте, балаларыбызның әйме. Күрәм, сездә безнең студиябезгә балагыз белән килгәнсез икән, без бик шат. Үзегез белән таныштырып, сез бит әле безнең студиядә беренче тапкыр, беренче булгар радиосында әйме. Үзегез, гаиләгез белән таныштырып китсәгез иде, ничә балагыз бар?
3: Минем инде алхамдулиллаһ, Раббым Аллаһның рәхмәте белән 6 бала бар инде. Беренчесен олы инде киявда, ансыннан инде бала китабыз.
2: Машалла, сез үзегезгә ничә яшьсең?
3: 38, бабай буларга әзерләнәм инде мин.
2: Машалла.
3: Менә шулай инде 6 бала, алхамдулиллаһ, үстерәбез, Аллаһ субхана ва тааля тагы бирсен. Үзебезнең
2: ничә кыз, ничә малай инде?
3: 5 кыз, 1 малай.
2: Машалла, алайса бердән бер малайыгыз белән студиябезгә килдегез инде.
3: Бердән бер малай белән студиягә килдегез.
2: Бик шат, без исә бер ничек җигетегезнең?
3: Салих.
2: Салих. Салих. Хәзрәтләре дип әйтегендә ими.
3: Иншалла хәзрәт булар Алла теләсә.
2: Иншалла, иншалла, иншалла дисен ашаса әлбәттә. Бик шатбыз менә сезнең гаиләгез белән, үзегез белән танышуыбызга. Инде балаларны тәрбияләү мәсьәләсе турында да сөйләшсәк әйме, менә динебезгә якын айту. Бик күп кенә әтиәниләр зарланалар бит инде әйме. Балалар туган телебезне оныталар. Шушы телефоннан аерыла алмыйлар. Гомумән, ничек итеп менә әтиәниләр белән мәгаләмә кырырга? Менә шушы темага безнең динебез күзлегеннән чыгып ниләр әйтер идегез икән?
3: Мөхтәрәм җәмәгать, инде монда бик мөһим мәсьәләләрдән булып санала инде безнең балаларыбызны тәрбияләү. Раббым Аллаһ Тәгалә дә Куръани Кәримдә әйтеп үткән аны: "Әй иман китергән бәндәләр, үзегезне һәм үзегезнең бала чагаларыгызны ут газабыннан саклагыз" дигән. "Гынахлар кылмасыннар, начарлык эшләмәсеннәр, утка дучар булмасыннар" дигән. Шуның өчен дә инде бигрәк тә җәй көннәрендә алар бит инде укымыйлар. Укымаган вакытта инде төрле чаралар безгә карарга кирәк. Шул чараларның берсендә булып санала инде менә мин монда да алып килдем инде үземнең улымны.
2: Сез аны бер дә калдырмыйча алып йөрисез бугай.
3: Кичәдә алып барган идем стратегический сессияга. Анда инде
2: җитди очрашулайбы?
3: Җитди очрашуга. Ни өчен? Иң мөһим сәбәпләрнең берсе булып санала инде. Балалар белмиләр әти, әни каян акчаны табып кайтканын. Ә булай инде әтисе белән баргач, әнисе белән баргач, кыз бигрәк тә инде карый күрә, аһа, җиңел генә акча эшләнми икән, иртүк торырга кирәк икән, кичкә хатлы булырга кирәк икән.
2: Эшләргә кирәк.
3: Эшләргә.
2: Тырышырга.
3: Әйе, тигенең белән сөйләшергә, моның белән әңгәмә кырырга, тигендә барырга, кайтырга, йоклау юк, рәхәт юк, акча җиңелдән генә килми икәнлеген аңлыйлар. Кадерен белсеннәр өчен менә шулай эшләргә кирәк инде.
2: Телефонда утырып кына име, гомумән эшләмичән генә алай гына тормышлар.
3: Булай гына акча төшми.
2: Әйе, әйе. Табында матур әйберләр, татлы сыйлар булай гына булмый.
3: Булай гына булмый. Менә бу беренче максаты булып санала инде. Икенче максаты инде без кыш буе инде балалар белән тиге бик нык аралаша алмыйбыз. Чөнки алар мәктәптә, без инде эштә йөрибез инде, кичкә кайтабыз, арыган талган, алар да инде үзләренең эшләрен эшләп яталар. Бик очрашып та булмый инде, очрашканда да әз генә инде. Ә булай җәй көне инде, кине буена булгачтан соң, ул сырый да инде, аралар да җылына, якыная. Менә бу бик кирәкле мәсьәләләр. Шуның өчен бүген дә әле үзе белән сплавкада чыгып китәбез инде. Берничә тапкыр бардык инде сплавка, төрле җирләргә шулай итеп бергә бару максатта булып санала инде. Әти баласы белән барырга тиеш инде.
2: Сплав бит әле ул бигрәк өлкәннәр өчен дә зур сынау бит әле.
3: Зур сынау, әйе.
2: Ләкин ул ничә яшь әле хәзер?
3: 11.
2: 11 яшь кенә әйме. Инде кечкенәдән үк менә шундый авырлыкларын да, кыенлыкларын да татып үсәргә тиеш дип санайсыз сез әйме?
3: Тиеш, тиеш. Быел инде ул 4-нче тапкыр бара. Шуның өчен инде мин аны организатор белән сөйләштем. Мәтәм Халим абый булды инде анарга бала булып барырга. Әйдә бер эш бир дип. Ал инде кухняга инде молодший кух дип аның билгеләп куйды инде.
2: Ризыклар пешерүче була инде.
3: Ризыклар пешерүченең ярдәмчесе әле пока. Пешерүче киләчәктә булыр әле.
2: Әйе, ансы да бик мөһим, ансы да бик җитди, шулай бит инде.
3: Шулай, шулай.
2: Анда күпме кешегә әзерләнергә кирәк?
3: Анда, әйе, күп кешегә әзерләнергә кирәк, бөтен баручыларга, бөтен сплавтагы кешеләргә әзерләнергә кирәк.
2: Ә менә әти бигрәк авыр эшләр бит инде болар. Мин болай әйтәсем килми, фәлән дигән дип кайбер балалар бит әнә киреләнәләр дә, алай икәне юкмы? Андый очракта менә балаларга нече керек итеп алар белән уртак тил табарга?
3: Алай әйткәне юк, уртак тил табу инде ул нәрсә авыр түгел инде, иретәсең, аңлатасың, менә шулай була улым, менә акча шулай эшләнә дип әйтәсең инде. Сәм кызым лагер үткәрә инде, 4 көннән бирле инде лагер үткәрә инде, улы кызым балаларга лагер, ә икенче кызы инде шул лагерга йөри әле, пока әле үсмәгән әле. Шуның өчен бөтенсен җәйкене инде эшкә дә җигергә кирәк. Кызлар инде балалар тәрбиясенә, малайлар инде үз өстенә җаваплылыкны алу мәсьәләсенә өйрәтергә бик мөһим инде.
2: Кайбер әтиәнеләр балаларын авылга кайтаралар әйме. Ә сезнең авыл белән мөнәсәбәтләр аралар?
3: Әйе, менә балаларым минем авылда. Монсы Казанда калды инде, тигеләре әнисе белән авылда инде кызлар.
2: Менә бит әйме авыл тәрбиясендә алалар.
3: Әйе, авыл лагерда. Икесе инде лагерда укый, берсе инде лагерда үткәрүчеләрдән булып сала.
2: Менә туган телебезгә өйрәтү мәсьәләсендә балаларыгыз белән туган телебездә аралашасызмы?
3: Әйе, минем идә инде катгый рәвештә инде татарча гына сөйләшү, хәтта ки кичкенә кызым быел Казанда укып, әзрәк теле бузылды. Шуның өчен 3 айга мин аны әбисе янына кайтарып куйдым. Татар телен яңадан төзәтсен дип, төзәтеп килә инде алхамдулиллаһ. Чөнки штрафларда куйган идем, 1000 сум биреп, һәрбер рус теленә 1 сумны алам дип инде. Ул уенга әйләнде инде, ләкин инде барыбер татарча ничек була ул дип, шундый нәрсәләр безнең идә бара инде. Ләкин гомумән бөтенсе идә минем татарча сөйләшәләр.
2: Машаллах, машаллах. Хәзрәт Аллаһ рәхмәт ясын, шушы актуаль темага үзегезнең фикерегезне белдергәнегез өчен. Мөхтәрәм радио тыңлаучы дусларыбыз, тапшыруыбызның шушы иң кызыклы, иң мавыктыргыч урынында без бүгенгә бүленеп торабыз. Ә инде киләсе атнада шушы изге җомга көнне шушы урында, шушы вакытта без янә дә туган телебезне саклау, аның гүзәллеге, матурлыгына сыклану һәм камилләштерү турында хәзрәт белән әңгәмәбез, вагызны дәвам итәрбез. Бүгенге

0: шул традицияларының бүгінгі күнге келіп жеткен қиымметлі мирасы. Традицион қолланыш бойынша санши, юғары қуан басымы болғанда, қуан әйләніші бұзылғанда, баш ауыртқанда, баш әйләнгенде, қуан тамырлары сәлемәтлігін сақлау үшін кең қолланыла. Шулай ук стресс, хроник ору, күшсізлік, юқы бұзылу, қатыр нашарайу кібі қолетлер уақытында да белгілі. Санши біле яшлер де үлкеннер де қызықсына. Біреулер үшін ол активлықны сақлау шарасы, икіншілер үшін өз сәлеметлігіне иқтибарлы мүнәсәбәт көрсәтуінің бір юлы. Үлкен яштегі кішілер орасында санши айыруша популяр. Оны қуан басым өзгеріп тұрғанда, қуан тамырлары біле бейлі өзгерішлер көзәтілгенде, баш ауыртқанда, йоқы нашарайғанда қолланалы. Көптер ұзақ уақыт қолланғаннан соң өздерінде жеңіллік, тынышырақ йоқы, күш қуат артуын белгілей. Қатын-қызлар саншыны организмның табиғи балансын сақлау, яшке бәйлі өзгерішлер шырындай өзлерін яқшырақ ес ету үшін сайлый. Ир атлар исе аны активлықны, хәм ішке сәлетіні сақлауға ярдәм етуші өсімлік боларақ бәйәлей. Қытай медицинасында бір ақыллы фикер бар. Ауруны даулауға қарағанда, оны болдырмай қалу көпке әхәмиятлірі. Шуңа көре онда сәлеметлікні сақлауға ярдәм етуші, табиғи өсімліктерге зор иқтибар берілі. Санши ғасырлар дауамында расланған нықлы сәлеметлік негізі болып тұра. Сәлеметлікні ертегеге қалдырмағыз. Өзіңізге һәм яқыннарыңызға бүгіннен үк иқтибар көрсәтегіз. Санши бары тек фармленд дару хәнәләрендә генә сатыла. Дәвалау шарасы булып саналмый. Искәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
1: Болгар радиосы. Болгар радиосында һава торышы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәшесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
3: Машинагыз ватылдымы? Тракторда тик тора.
4: Запчасть эзләп көнем үтсә, җавабын бездән сора.
5: Киндери да сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бар монда.
6: Байлар сабасында 2-52-46, апаста 3-45-22.
7: Хәйерле кич, ассаламу алейкум, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Шушы минутан эстафетаны мин Дилбәр кабул итеп алам. Иртәгә булачак һава торышы. Аяз душан, болотлы көн урыны белән кыска вакытлы яңгыр, көньяк-көнбатыштан көньяк-көнчыгышка үзгәрүчән җил, төнле 14-19, көндез 26 градус жылыдан 31 градуска кадәр эссе булачак дип күрсәтә. Шушы минутларда башкалабыз Казанда 25 градус җылы, геомагнит кыры тыныч түгел.
1: Болгар радиосында реклама.
8: Арский педагогический колледж имени Габдулы Тукая приглашает на обучение выпускников 9 классов по специальностям. Преподавание в начальных классах, дошкольное образование, физическая культура, музыкальное образование, разработка и управление программным обеспечением. Адрес приемной комиссии: город Арск, улица Первомайская, дом 20. Телефон в Арске 3-14-11.
9: Дуслар, сезне Агроволга 2026 күргәзмәсенә чакырабыз. Агробизнесыгыз өчен барысы да бер урында. 8-дән 10 июльгә кадәр. Казан Экспо. Керү ирекле. Яш чикләве 16+. Тулырак Агроволга сайтында.
10: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
11: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Френд Авто параллель импорт аша иң яхшы модельләр китерә. Френд Авто, үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтүбә урамы, 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-44-44. Шалтырат.
12: Яңа тәнет Т4Л кроссовера. Киң салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сойла. Яңа тәнет Т4Л инде сатуда. 2,159,000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тәнет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефон аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
13: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория – скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
14: Хрустящая корочка, аромат дымка и сочное мясо, которое тает во рту. Устали после тяжелого дня? Мы уже разожгли угли. Вкусный и сочный шашлык от Габила. Ждем вас по адресу Казань, Бурхана Шахиди, 21.
15: НПО «Агротехсервис» – официальный дилер завода «Россельмаш». Предлагает оригинальные запасные части к зерно, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акас». Телефон в набережной.

0: Казанда сәгать 5. Болгар радиосында яңалыклар.
1: Хәйрле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалыклар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студияда Гөлназ Рәшитова. Рөстәм Миниханов эш сәфәре белән Сухум шәһәрендә медицина өлкәсенә 300 миллион сум акча юнәлдереләчәк. Ә хәзер тулырак. Бүген Татарстан рәисе Рөстәм Миниханов Сухумда төзекләндерелгән диаспора фер буен карады. Тыргызу эшләре Татарстан, Башкортстан, Түбән Новгород өлкәсе, Абхазия бизнесы вәкилләре һәм Сухум исемендәге халыкара аэропорт ярдәме белән алып барылган. Рөстәм Миниханов билгеләп үткәнчә, яр буендагы эшләр дәвам итәчәк, ике ай эчендә яшел зона территориясын төзекләндерүне төгәлләп планлаштырыла. Бу вакыйга безнең тугандаш республикаларыбыз Татарстан һәм Башкортстаннан башка була алмас иде. Безнең халыкларны тирән тарих элемтәләр бәйли, бүген хезмәттәшлек актив үсә. Безгә күрсәткән ярдәм өчен рәхмәт белдерәм, диде Абхазия президенты. Бүген Татарстан журналистлар берлеге рәисе, Яңа гасыр телерадиокомпаниясе генераль директоры Илшат Аминов медиа сабантуенда чирмешәнне Швейцария белән чагыштырды. Үзебезнең Швейцариябез бар икән, хәзер ял итәргә монда, яңа Швейцариягә киләчәкбез. Монда бик матур, халык кунакчыл, һәркайда хуҗа кулы сизелә, диде Илшат Аминов. Ул медиа сабантуенда шундый зур

0: дейді Әминов журналистлар турында. Татарстан башка төбәкләрдән һәм шетелләрдән табиблар җәлеп итүгә 300 миллион сум акча юнәлдерәчәк. Бу башка төбәкләрдән шул ук якын һәм ерак шетелләрдән күчеп килгән дефицитлы белгечлекләргә бер тапкыр бирелә торган түләүләргә өстәмә рәвештә бүлеп бирелер дип көтелә. Тулырак Камилә Шаһабиева язмасында.
1: Сәламәтлек саклау министрлыгы җитәкчесе Михаил Мурашко хәбәр иткәнчә, Россия сәламәтлек саклау системасында табиблар кытлыгы 23 мең кешедән күбрәк. Шул ук вакытта аларның уртача хезмәт хакы 123 мең сумнан артык. Урта медицина персоналының ул уртача 40 меңнән башлап 70 мең сумга кадәр. Татарстанда 300 миллион сум исә башка төбәкләрдән, шулай ук якын һәм ерак шетелләрдән күчеп килгән дефицитлы белгечлекләргә бер тапкыр бирелә торган түләүләргә өстәмә рәвештә бүленәчәк. Әлеге ярдәмгә Республика сәламәтлек саклау министрлыгы карамагындагы медицина ишмаларына эшкә урнашкан белгечләр өмет итә алачак. Шул ук вакытта март аенда министрлар кабинетында дефицитлы белгечлекләр табибларына 1 миллион сум түләү турындагы карар проекты узды. Документта табиб поликлиникада кимендә 3 ел эшләргә тиеш, хезмәт килешүе туктатылган чоракта сумма кире кайтарыла диелгән. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов республика табибларына медицина хезмәтләренең сыйфатын яхшыртырга кирәклеген, шикаятьләр күп булуын искәртеп тора. Татарстанда халыкны табиблар белән тәэмин итү Россия дәрәҗәсеннән 8%-ка түбәнрәк һәм һәр 10 мең кешегә 35 табиб туры килә. Камилә Шаһабиева, яңалыклар хезмәте.
0: Бүген кич белән Казанның Шөрекүл паркында Татар кино белән берлектә оештырылган кино сөючеләр клубы очрашуы узачак. Катнашучыларны заманча Россия киносын кору һәм режиссерлар белән фильм турында тәэсирләре һәм фикерләре белән уртаклашу көтә. Чара Татарстанда җәй проекты кысаларында уздырыла. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 77 сум 93 тиен, евро 88 сум 70 тиен, юань 11 сум 47 тиен. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 26 градустан 31 градуска кадәр эссе булу фаразлана. Казанда бу минутларда 25 градус җылы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
3: Ишетәсезме? Жей тоже.

0: Уника плюс.
1: Әдәби укулар.
2: Айгүл Вәлиуллина. Хисләремнән үреп синең өчен диеп, сүзләр җидем. Җидем бүләккә. Сагынып сине күттем. Карамый да үттең. Утлар салдың күткән йөрәккә. Кайнар сөюемнән, сөйеп күюемнән карлар түгел бузлар эриде. Җылы сүзем белән җылытырга киләм. Яз ятсынган күңел түреңне. Сүзләр алтын иде, утлы, ялкын иде. Булмады шул, әйтә алмадым. Белмәдең шул җаным йөрәгемнән тагын сүзләр түгел, назлар тамганын. Карарсың дип артка, кабат минем якка. Талды инде, талды күзләрем. Йөрәк төрләп янды, тел шунда калды. Әйтелмичә янды сүзләрем.

0: Күзләр офтальмология клиникасы өлкәннәрне дәвалауларына да күз күрүмен тикшерүгә һәм күзләрне дәвалауларга чакыра.
1: Искәре йогынтысы булуы мөмкин табиб белән киңәшләшегез.
2: Диңгезгә барасым килә.
3: Кадерлем, моның өчен безгә бары тик диалог автодан пробеклы булган автомобиль алырга кирәк. Алар клиентлар арасында юллама уйнаталар. Машинаны да алыштырырбыз, диңгезне дә күрербез.
2: Алайса, автомобиль артыннан диалог автога, аннары диңгезгә.
4: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках вместе и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 5 августа 2026 года. Не оферта.
5: Тетюшский сельскохозяйственный техникум набирает студентов на специальности: мастер по ремонту электрооборудования в сельском хозяйстве, операционная деятельность в логистике, повар, кондитер, эксплуатация и ремонт сельхозтехники. Очно и заочно. Мастер садово-паркового ландшафтного строительства для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Преимущества: оборудованные здания, бесплатное благоустроенное общежитие и питание. Фитнес-центр. Телефон в Тетюшах 2-81-91. Код города 8-843-73.
6: Международный фестиваль Бориса Березовского «Летние вечера в Елабуге». С 9 по 12 июля. Елабуга. Шишкинские пруды. Вход свободный. 0+.
7: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм көйләнгән килеш сатыла. Телефон 240-4143.
8: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
9: Зилә Мөхәммәтшина, Ринат Рахмәтуллин.

0: Болгар радиосы.
1: Қазанда сағат 6. Болгар радиосында яңалықлар.
2: Хайырлы кеш, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә, студиядә Гөлнас Рәшитова. Казан дәүләт медицина университетының ректоры билгеләнде, Татарстанның 9 пляжында су коенырга рөхсәт иткәннәр, ә хәзер тулырак. Бүген Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Сухумга эш сәфәре кысаларында Абхазия президенты белән хезмәттәшлек мәсьәләләре турында сөйләште. Татарстан рәисе матбугат хезмәтендә хәбәр итүләренчә, очрашу барышында Абхазия президенты Рөстәм Миңнехановка илнең югары орденын тапшырган. Миңнеханов республикалар арасындагы дуслыкны һәм хезмәттәшлекне ныгытуга, икътисади һәм мәдәни элемтәләрне үстерүгә керткән зур өлеше, Абхазиягә күрсәткән актив ярдәме өчен 2нче дәрәҗәле Номус һәм Дон ордены белән бүләкләнгән. Бүген Казан дәүләт медицина университетының фәнни педагогик хезмәткәрләре һәм студентлары конференциясендә югары уку йортының яңа ректоры итеп Айрат Фәррахов сайланды. Искәртеп узабыз, 1 апрельдән ул ректор вазифаларын башкаручы иде. ТНВ телеканалы тарафыннан мәшһүр җырчы Илһам Шакировка багышланган фильм төшерелде. Илһам фильмендә төп рольне 3 актер башкара. Бу хакта бүген ТНВ телеканалы студиясендә фильмны тәкъдим итү чарасында сөйләделәр. Анда Татарстан Дәүләт Советы рәисе вазифаларын башкаручы һәм телләр комиссиясе рәисе Марат Әхмәтов та катнашты. Тулырак алдагы язмада.
3: Илһам фильмы Россиянең һәм Татарстанның халык артисты Илһам Шакировның тормыш юлын бәян итә. Ул ТНВ заказы буенча төшерелгән һәм 3 сериядан тора. Легендар җырчының тууына 90 ел тулуга багышланган фильмны Ватан 21-нче гасыр кинокомпаниясе Татарстан рәисе каршындагы телләр комиссиясе ярдәмендә төшергән. Татарстан Дәүләт Советы рәисе вазифаларын башкаручы һәм телләр комиссиясе рәисе Марат Әхмәтов сүзләренчә, әдәбиятта йолдызыбыз Габдулла Тукай булса, җыр сәнгатендә Илһам Шакиров.
4: Бик җаваплы фильм, бүтүкләрне караган вакытта игътибар иттек. Беренчедән ул җыры белән әсир итәчәк тамашачыны, икенчедән авторлар, рольләрне башкаручылар менә өчесе дә алар минемчә уңышлы сайланган тамашачы нәкъ менә безнең бер чирдә яшәгән Илһам абыйны күрер бу телевизион сериалда дип өметләнәм.
3: Сериалда 74 актер һәм масса-күләм эпизодларда 800-гә якын кеше катнашкан. Илһам Шакировка багышланган фильмны 450 сәгатьтә төшергәннәр. Шулай да төшерү процессы якынча 7 айга сузылган. Илһам Шакиров ролен башкарган Аяз Гыләҗев исемендәге Чаллы драма театры актеры Марсель Мусавиров төшерү процессында иң кыены грим ясау иде ди.
5: Мен съемка буенча грим процессы бик авыр булыш, миңа битәр чечне үстерделәр. 4 айда мен шушы чеч белән йөрим һәм көн саен менә съемкага килгәндә аны миңа 2 сәгать чечне генә ясыйлар, аннары грим 2 сәгать ярым. Театрда инде төп рольләрне күп кенә уйнаган бар. Мәдәле кинода беренче шундый зур күләмдәге төп роль иде.
3: Илһам фильмының премьерасы киләсе елның гыйнварына планлаштырыла. Фильм Татарстан Яңа гасыр каналында күрсәтеләчәк. Илгизә Галиуллина, яңалыклар хезмәте.
2: Татарстанда 24 пляжның 9-ында су коенырга рөхсәт иткәннәр, алар арасында Зәй, Буа, Алабуга, Түбән Кама районнары, Чаллы, Бөгелмә, Чистай, Нурлат һәм Мамадыш пляжлары бар. Сулыкларның суын тикшерү нәтиҗәләре гигиена таләпләренә туры килә дип хәбәр иттеләр республиканың Роспотребнадзор матбугат хезмәтендә. Татарстанда 1 августтан күрән оюга ов сезоны ачылачак, карар бары тик Мамадыш һәм Балык Бистәсе районнарына гына кагыла. Исәпләр буенча республикада елына барлыгы 7-гә кадәр баш хайван тотарга рөхсәт итәчәкләр. Бер ресурслар буенча Татарстан Дәүләт комитетында хәбәр итүләренчә, төбәктә күрән ою популяциясе соңгы елларда якынча 90 башка кадәр арткан. Белгечләр әйтүенчә, оюлар Шик буй районнарында гына түгел, ә республика территориясендә дә ешрак очрый башлаган. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 26 градустан 31 градуска кадәр эссе булу фаразлана. Казанда бу минутларда 25 градус җылы.
6: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
7: Дустым, нигә болай авызыңны ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестән дә авызыңны ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары: Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Түбән Камада Химиков урамы 53-нче йорт. Уң яктан керәсең.

0: Күзләр офтальмология клиникасы өлкәннәрне дәвалауларына да күз күрүмен тикшерүгә һәм күзләрне дәвалауларга чакыра.
1: Искәре йогынтысы булуы мөмкин табиб белән киңәшләшегез.
2: Хөрмәтле алпарлылар, 4 июль көнне барлык якташларны Әлки районы Иске Алпар авылында авыл көненә көтеп калабыз. Бәйрәмдә спорт, милли уеннар, күңелле концерт программасы булачак.
3: 2026 ел, яш чикләве 0+.
4: Марийский государственный университет – твой умный выбор. Совмещай учебу и работу уже с первого курса. Отправься на стажировки по России и миру и получай стипендию 100 тысяч рублей. Звони 641-541, код города 8362.
5: Ишетесезме? Жей тоже.

0: сюда, там лето майында яшеренген, там лето мая, жай тәме синең табында.
1: Иртәгә булачак һава торышы белән таныштырып үтәм, дуслар. 4 июль көнне Казанда һәм Татарстанда аяз ушан, болытлы көн урыны белән кыска вакытлы яңгыр. Көньяк-көнбатыштан көньяк-көнчыгышка үзгәрүчән җил, төнле 14-19, көндез 26 градус, җылыдан 31 градуска кадәр эссе булачак. Шушы минутларда башкалабыз Казанда болытлы, бераз яңгыр ява, 23 градус җылы, геомагнит каратыныш 9-2 балл белән билгеләнә. Һәм менә сездән килеп ирешкән бер SMS хәбәрне тиз генә укып үтәм, ни өчен дигәндә ияләре көтеп утыралардыр. Хәерле кич Болгар радиосы, хәерле кичләр Болгар радиосын алып баручыларга. Бүген бик матур җәйгә җылы көн. Җиләк вакытлары менә бездә кура җиләге, оқырлыгын, Виктория җиләкләрен җыеп кердек. Хәзерге вакытта бездә Яшел Үзән районы Кече Шырдан авылында кунакта Опас районыннан бик якын дусларыбыз Рәмил белән Гөлзидә, без алар белән елда ял итәргә йөрибез. Менә аларның безгә килүе бик тә күңелгә шәп кәйф өстәп җибәрде. Һәм дә Болгар радиосын тыңлап күңел ачабыз. Рәхмәт сезгә. Кече Шырдан авылыннан Рәмзия Гайсина, Шамил, Фәүзия һәм Илнур дип язып куйганнар. Андый дуслар булгач, шәп инде ул.

0: Эксперты Анастасия Бунина Тутаринформа хабарит кенче, йогулыққа шоу-шулы иқтыя шафты зарправка станцияларына хам логистика үстеме екленіш тудыра. Шуңа укры россиялерге бензин хам дизель йогулығы запасы керекмей. Оның сөзлеринше нефть ишкерту заводларына хыжумнер турындағы хабарлардан соң, койбы разысларда йогулық соту 2,5-3 топқырға орткан. Бу йогулықның реаль болмауы түгіл, хәнәк мене шоу-шулы иқтыя ш нәтижесі. Бунина шулай автомобильшілерге экономиялы машина йөртү стилін тотарға кеңеш итті. Аның сөзләренше, шәһәр буйлап сәгатіне 60 шақырым, ә трасса буйынша сәгатіне 100-105 шақырым тезлік белән хәрәкәт итү, йогылық куллануны киметергә һәм бер үк вакытта тезлік режимын бузмаска мөмкинлек бирә. Қозанда Түбән Қобан көлі яр буйында масштаблы яшелләндерү эшенә старт бирелде. Яңа иҗтимагый киңлек булдыру проекты кысаларында биредә үсемлекләр утырту эшенә керештеләр. Ул Қозан халкы һәм кунакларын җәлеп итү өчен яңа урын булыр дип көтелә. Бүген бу хакта журналистларга башкаланың тышкы эзлекләндерү комитеты җитәкчесе Альберт Шайнуров сөйләде. Тулырак Камиля Шахабиева язмасында.
1: Түбән Қобан көлі яр буйын цикләндерүнең 3-нче этабында эшләр график буенча бара. Төзүчеләр җәяүлләр зонасын реконструкцияләүне шәһәр көненә төгәлләргә планлаштыра. Территориядә масштаблы төзелеш монтаж эшләре бара. Бүгенгә гомум эшләрнең 69% үтәлгән. Юллар салу өчен металл нигезләрне монтажлау эшләре тәмамланып килә. Осталар су буена гранит баскычлар сала башлаган. Моннан тыш төзүчеләр киләчәктә урнаштырылачак фонтанга мәйдан әзерли. Шул ук вакытта биредә масштаблы яшелләндерү эшләренә дә керешкәннәр. Қозанның тышқы төзекләндіру комитеті жетекшісі Альберт Шайнуров сөзләренше, олар бердегі ішлеріне экологлар һәм башқа білгішілер білен кеңешләшіп алып бара. Күл бойында 93 ағаш утыртылған инде. Олар арасында шумыр, тол, үрінгі, норат, қырғы алмағышлар һәм каштан кебек башқа түр қуақлар да бар. Яшелләндіру іші дәвам ите. Өсімліклер утырту бұ тирәліктегі табиғат балансына оңай йоғынты ясап қына қолмай, кішілерге ісі хауада йөрі үшін рәхәт күләгі де ясар деп күтілі. Проектны ғәмәлгә ашыру Қобан көлі буйында заманча экологик һәм уңайлы иҗтимагый киңлек булдырырга ярдәм итә. Камиля Шахабиева, яңалыклар хезмәте.
0: Иртәгә Татарстан башкаласыннан аэропортка кадәр өстәмә шәһәр яны поездлары йөриячәк. Бу Казан Экспо халыгара күргәзмә үзәгендә узачак концерт белән бәйле. Поездлар юлда тукталышларсыз йөриячәк дип хәбәр иттеләр Содружество акционерлык җәмгыяте матбугат хезмәтендә. Тулырак мәгълүматны шәһәр яны пассажир компаниясының рәсми сайтында Россия тимер юллары пассажирларга кушымтасында белергә мөмкин. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 26 градустан 31 градуска кадәр эссе булу фаразлана. Казанда бу минутларда 23 градус җылы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
3: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

Алға таба хит парадны дәвам итәбез, дуслар. Рузилә Булатова һәм Флорид Гыздатуллиннар белән. Сабантуй төрле мәҗлесләр үткәреп, алар июньнең узганын сизмәгәндә. Шунысы куандыра, бу ай бушка үтмәде дип елмая алар. Яңа җырлары да чыккан, берничә минуттан без аны бергәләп тыңларбыз. Гыздатуллиннар, музыкаль мәйданнардагы тыңлаулар, матур комментарийлардан чыгып, тамашачы бу җырны ышатты дигән карар чыгарган. Сезгә дә ышармы юкмы, аның өчен тавышларны гына юлларга кирәк булыр. Димәк, тыңлыйбыз. Сөю шәмнәре, Рузилә Булатова һәм Флорид Гыздатуллин.

Алмаз Латипов белән бүгенге хит парадыбызны түгәлләрбез. Алмазның тиф яңалыкларының берсе күптән түгел. 2026 елның 20 июнендә Алмаз сөйгән яры Гүзәл белән никахлашкан. Яш парларны без дә котлыйбыз. Никахыгыз ныклы, мәхәббәтегез гомерлек булсын дип телибез. Иҗади яңалыкларга килгәндә Алмаз соңгы 2-3 айда гына да 4 җыр чыгарып өлгергән. Кайберләренә әле клип та төшергән. Шушы темпны киметмичә алга таба да иҗат итәчәкмен дип вәгъдә итте егет. Шулай ук замана таләпләренә яраклашып, Алмаз социаль челтәрләр белән актив куллана башлаган, рилслар төшереп тамашачысын сөендерә икән. Уңышлар телибез Алмаз сиңа да, һәм 1 минут дигән җырыңны тыңлыйбыз. Җыр ошаса һәр вакыттагы шадыслар Болгар радиосының ВКонтактедагы рәсми төркеменә кирип, тавышларыгызны юллый аласыз. Ә инде без тавыш режиссеры Марат Әйюпов һәм мин Эльвира Вильдан сезнең белән саубуллашабыз. Җәйләрегез, матур көннәрегез кояшлы булсын.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Хава торышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнің өтсе, жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
3: Сельхознап М. Мамадыштағы телефон 347-84.
4: Иртеге 4-нче июль көне Казанда һәм Татарстанда аяз өчен болытлы көн урыны белән кыска вакытлы яңгыр, көньяк-көнбатыштан көньяк-көнчыгышка үзгәрүчән җил. Төнле 14-19, көндез 26 градус, җылыдан 31 градуска кадәр эссе булачак. Шушы минутларда башкалабыз Казанда 23 градус, җылы геомагнит каратаныч 9-3 балл белән билгеләнә.
0: Радиосында реклама.
5: Әгәр сез сары кайнаудан, метеоризмнан, рефлюкс, эзофагиттан һәм башка шуңа охшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, галимнәр тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сару кайнаганда, ашказанда авырлык тыйганда эш кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда, ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд даруханаларында генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
6: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
7: Игътибар, тәрәзә кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 8-93-93-96-90-91.
8: Салкын чәй белән янә бер йылым үтте дисеңме? Уфтанма! Салават җыр театры 38-нче сезонында синең белән каршылый. 1-дән алып 20 августка кадәр Татарстан урамы 1-нче йорт адресы буенча урнашкан Чурин театрында гадәттәгечә Салават концертлары.
9: Концертны оештыручы ИП Фатхетдинов Салават Закиевич. Убрайон 309-169-00-4976. 2075 ел. Казан шәһәре, Татарстан урамы 18-нче йорт. Билетлар salavatconcert.ru сайтында. Ящикләве 6+.
10: Арский педагогический колледж имени Габдулы Тукая приглашает на обучение выпускников 9 классов по специальностям. Преподавание в начальных классах, дошкольное образование, физическая культура, музыкальное образование, разработка и управление программным обеспечением. Адрес приемной комиссии. Город Арск, улица Первомайская, дом 20. Телефон в Арске 3-14-11.
11: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Brand Auto параллель импорташа иң яхшы модельләр китерә. Brand Auto үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-44-44. Шалтырат!
12: С 8 по 10 июля в Казань-Экспо состоится международный форум потребительской кооперации, посвященный 195-летию отрасли и 110-летию Татпотребсоюза. Участие принимают лидеры кооперации России и мира. Ожидается 4000 участников из 30 стран. В программе деловые мероприятия, выставка отраслевых достижений и конкурс студенческих проектов с призовым фондом 1 миллион рублей. И концерт «Энергия» с Татьяной Куртуковой. Приезжайте с 8 по 10 июля в Казань-Экспо.
0: 12+. Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Озанда сағат 8. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы кеш, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалыкларның яңалыклау чыгарылышы студияда Гөлназ Рәшитова. Сухум шәһәрендә Сабан туе бәйрәме узды, Казан мәктәпләрендә ремонт эшләре дәвам итә. Ә хәзер тулырак. Бүген Абхазиядәге Сухум шәһәрендә узучы Сабан туе мәйданында халкыбызның традицион милли уеннары оештырылды. Төп игътибар татар көрәшенә юнәлтелгән иде. Баш батыр исеме өчен көрәштә илнең төрле төбәкләреннән көрәшчеләр катнашты. Бәйрәмнең төп герое Сабан туе батыры билгеләнде. Ул Татарстанның Актаныш районыннан Азат Абдрашитов. Бу хакта Бөтендөнья татар конгрессы матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Шул ук Сабан туенда Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Абхазиядәге татар иҗтимагый оешмалары активистларына дәүләт бүләкләре тапшырды. Татар милли мәдәниятен саклауга һәм үстерүгә, шул ук актив иҗтимагый эшчәнлек өчен Дуслык җәмгыяте активистлары билгеләп үтелде. Рөстәм Миңниханов Абхазиядәге татар җәмгыятенә милли мирасын популярлаштыру өчен рәхмәт сүзләрен җиткерде. Бүген Казан Мөрәлисур Метшин Яңа Савин районында Академик Лаврентьев урамындагы 89-нчы мәктәптә капиталь ремонт барышын тикшерде. Ремонт эшләрен уку елы башына тәмамлау планлаштырыла. Быел 1 сентябрьгә Казанда укытучылар йорты ачылачак, 3 мәктәп ремонтлана һәм 11 мәктәп рестораны ачыла. Тулырак Камилә Шаһабиева язмасында.
2: Казанның 89-нчы мәктәбендә капиталь ремонт эшләренең 60% әзер дип бәяләнә. Илсур Метшин мәктәп инфраструктурасына инвестицияләр ул безнең киләчәгебезгә һәм балаларыбызга инвестиция. Аларның уңайлы шартларда лаеклы белем алуы мөһим. Шуңа күрә без бу эшкә зур игътибар бирәбез һәм аны һичшиксез дәвам итәчәкбез. Киләсе уку елы башына укытучылар йорты ачыла. Бу безнең педагогларга бүләк булачак, диде шәһәр мэры. 89-нчы мәктәпнең 3 катлы бинасы 1984 елда төзелгән. Мәктәп директоры Алла Никифорова сүзләренчә, алар бу капиталь ремонтны 40 елдан артык көткән. Инженерлык коммуникацияләре инде бик нык тузган һәм алыштыруны таләп итә. Масштаблы эшләр башлануга алар бик шат. Яңартылганнан соң бу мәктәп микрорайонның чын бизәге булырга тиеш. Хәзер мәктәптә 953 укучы белем ала. Киләсе елга 2 профильле 10-нчы сыйныфны ачу планлаштырыла. Казанда быел 11 мәктәп азык-төлек блогын реконструкцияләү планлаштырылган. Соңгы 5 елда 12 яңа мәктәп файдалануга тапшырылды. Быел 1500 урынга исәпләнгән тагын бер мәктәп төзелешен тәмамлау планлаштырыла. Камилә Шаһабиева, яңалыклар хезмәте.
1: Казанда вандалларга каршы эшләнгән яңа җәмәгать тукталышлары урнаштырылачак. Бу хакта Казан мэриясе матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Яңа төрле җәмәгать тукталышлары заманча цифрлы җайланма белән җиһазландырыла. Моннан тыш, курылма пассажирларны начар һава торышыннан саклаячак. Якын арада шәһәрнең 5 районында шундый 8 курылма урнаштырылырга тиеш. Иртәгә Татарстан башкаласыннан аэропортка кадәр өстәмә шәһәр яны поездлар йөриячәк. Бу Казан Экспо халыгара күргәзмә үзәгендә узачак концерт белән бәйле. Поездлар юлда тукталышларсыз йөриячәк дип хәбәр иттеләр Содружество акционерлык җәмгыяте матбугат хезмәтендә. Тулырак мәгълүматны шәһәр яны

0: Әлеге сағатының иғанәшесі Елмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Елмай.
1: Иртәнге аш яңа пішкән ипи исе һәм Елмайның ақ майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.
2: Радив Зарипов, Ильмира Нагимова.

0: Әгерче районы Девятерне ауылында яшәүче Бакиров Муллаян Мөхәммәтдин улының бүген 65 яшьлек юбилее. Кадерле әтиебез, ихлас күңелдән туган көнең белән котлыйбыз. Син безнең куяныч, яклаучы, саклаучыбыз. Үстердең, кеше иттең, якты юл күрсәттең. Озын гомер, тынычлык, саулык, бәхет телибез. Киләчәктә әни белән бер-берегезнең күңел яктылыгын, жан җылысын тыеп, тынычлыкта, муллыкта, саулыкта картаерга насыйп булсын. Балаларың, кияуларың, киленең, оныкларың диелгән. Әлеге котлауны да без bulgarradio.com сайты аша алдык. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, якыннарыгызны котларга телисез икән, сайтка мөрәҗәгать итегез.
1: Илгәрәй!

Яңа музыкаль сәгатебезге аяқ бастық, дослар. Әлеге сәгатьтә танышу белән бәйле SMS хәбәрләрегезне дә кабул итеп алачакмын. Болгар радиосының номеры 89178555915. Сезнең SMS хәбәрләрегезне Макс Саша кабул итеп алабыз. Шушы минуттан башлыйбыз һәм 11 тулларга 20 минутка кадәр танышу белән бәйле SMS хәбәрләр кабул итеп алыначак. Шулай ук кичке сәламнәрегез бар икән, әйтер теләкләрегез, киңәшләрегез бар икән, барысында нәкъ менә мин әйткән номерга язып җибәрә аласыз.

0: Тарих Буллина деген. Рейс шолтыраттын. Нерсеге шолтыраттын?
1: Рейс деп айтайм әле, әйме? Язабыз гына, ярыймы жәмәгат? Шолтыраттыгыз да мен инде сезнең белән һич кенә дә сөйләшә алмыйм.
0: Хәерле кичләр, Дилбәр, мин сәламнәремне бердән бер абыем, Казан шәһәрендә яшәүче тәти абыем Рифатка, аның тормыш иптәше Гөлнур тәти апама җибәреп калам. Шатлыгымны да, борчуларымны да бүлешүче туганнарыма исәнлек, саулык, тигезлектә яшәүләрен теләп калам, дип яза радио тыңлаучыбыз Хәлимә Шакирова. Танышу белән бәйле СМС хәбәрләрдә күрәм җәмәгать, танышу белән бәйле СМС хәбәрләрегезне 11 долларга 20 минутка кадәр яза аласыз. Киле бирешкән хәбәрне укыйм, хәерле кич. Булгар радиосы хатын-кызлар белән танышасым килә, 45 яшкә хәтле дигән баласы булса да ярый, телефон номеры 895-82-20-86-22-15-70 тагымыр кат кабатлыйм. 895-86-22-15-70. Мин исемен беләм, әгәр дә инде сез дә аның шушы радио тыңлаучыбызның шушы егетнең исемен беләсегез килә икән, сез шалтыратып сорый аласыз.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Иртәгә булачак хава торышы белән таныштырып үтәм, дуслар. Иртәгә безнең 4 июль көнне Казанда һәм Татарстанда аяз ачан булытлы көн, урыны белән кыска вакытлы яңгыр. Көньяк көнбатыштан көньяк-көнчыгышка үзгәрүчән җил. Төнле 14-19, көндез 26 градус, җылыдан 31 градуска кадәр эссе. Шушы минутларда башкалабыз Казанда 22 градус, җылы, геомагнит тараш.

0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Иртеге 4 июльде Қазанда һәм Татарстанда аяз ушан булатлы көн урыны белән кыска вакытлы яңгыр, көньяк көнбатыштан көньяк-көнчыгышка үзгәрүчән җил, төнле 14-19, көндез 26 градус, җылыдан 31 градуска кадәр эссе. Шушы минутларда башкалабыз Қазанда 23 градус, җылы, геомагнит таратыныч түгел, дуслар, 9-5 бал белән билгеләнә.

0: Клиника Плюс.
1: Әдәби укулар.
2: Айгүл Вәлиуллина. Иртән кояш чыкса, кичкә яңгыр ява. Төне кайнар булса, ишеп туңа таңда. Кеше күңелләре нәзек җиптән генә, җайлы җайсыз тиеп, ялгыш үзә күрмә. Кай чак тынып кала, арып киткән чакта. Яфрак куеп алса, шул чак чәчәк ата. Давыл чыга дулап, каплый барыр юлын. Аңа да бит кирәк, кирәк җылы кулың. Кеше күңеленә сыйган серләр иле. Юктыр аның иңе, юктыр аның шиге. Дөнья җылытырга бер уч җылы җитә. Әрнү катыш сагыш бик тиз үтеп китә. Кеше күңелләрен аңлар микән кемнәр? Кеше күңеленә бармы икән тиңнәр? Күрсәң иде жаннан бәхет түгелгәнен. Аңлау кирәк бары кеше күңелләрен.

0: Инде түгәлләп куярбыз дигән идем. Танышу белән бәйле бер SMS хәбәр килеп төште. Язып алыгыз. Яшел үзән якларыннан үземә кәләшез ди. Миңа 43 яш. Эчмим, тортмим, ялгыз яшәүче, яшәве бик читен. Үләнгәне булмады, тормыш корып, фикердәшеп, яш исе иде дип яза радио тыңлаучыбыз Алмаз. 893-72-87-11-14. 893-72-87-11-14. Һәм менә безнең нинди гель турында сүз бара, шуның исемен әйтегез әле тагын дип сораучылар бар. Халадок дигән гель җәмәгать шуны аларга киңәш иттеләр. Бик зур рәхмәт безнең радио тыңлаучыбызга.
1: Болгар радиосында һава торышы.
0: Иртәге 4 июльдә Казанда һәм Татарстанда аяз ушан болытлы көн, урыны белән кыска вакытлы яңгыр, көньяк-көнбатыштан көньяк-көнчыгышка үзгәрүчән җил, төнлә 14-19.